0: insisto, este ornitólogo galego de cariño que se iría o pasado 1 de abril dende Argentina, Ushuaia, para embarcarse nunha expedición de 34 noites a través do Atlántico Sur. O obxectivo, observar e documentar aves peláxicas nalgúns dos enclaves máis remotos do planeta. Claro, sen imaginar o que ia pasar despois. Que o antivirus? Aquí cada vez que falamos dun virus xa estamos levando as mans á cabeza, porque non é nada, non é nada, e veremos que pasa despois. Bueno, hai unha preocupación lóxica primeiro polas persoas que están nese buque, que están vivindo unha situación moi complicada, o traslado logo dende Cabo Verde cara as Canarias, tamén coa polémica política, xa están escoitando, o goberno canario négase a que chegue este buque, que era unha xuntanza co presidente do goberno. En fin, veremos que o que pasa, pero queremos coñecer un pouco máis sobre o que significa este antivirus, que perigo ten, que debemos facer, hai posibilidades ou risco de gromo. Temos o teléfono o catedrático profesor Jesús López Romalde, Jesús López Romalde, que é catedrático de microbioloxía da Universidade de Santiago, decano ademais da Facultade de Bioloxía. Profesor López Romalde, moi bons días.
1: Bo día, que tal?
0: Que pode contarnos que este antivirus, do que estamos aprendendo tamén a palabra, o antivirus que ven sendo?
1: Pois o antivirus é un virus que se coñece dende hai tempo, porque se describiuse por primeira vez cando a raíz dunha enfermedade en Corea do Sul, alá polos anos 70. De feito, recibe o nome por un río que había para ali cerca, que era o río Antán, e de aí ven o nome de antivirus. É un virus que normalmente está asociado a roedores silvestres, non tanto roedores que viven nas cidades, pero sí roedores que viven en ambientes naturais, e que, como outros tantos virus, pois é zoonótico, pode pasar dos roedores ao ser humano, sobre todo si se ten contacto cas feces ou ca orina ou saliva dos roedores. Non é moi fácil a transmisión, non é moi fácil ese salto zoonótico, pero hai casos nos que pode ocurrir. Uh-huh. A transmisión entre humanos é máis complicada, ten que ser por contacto moi directo. Entón, o que falabas hai un momento, a posibilidade de que haxa epidemia, pois non é tan toada, digamos, porque a transmisión entre humanos é complicada.
0: E este antivirus, profesor, produce en sí mesmo unha enfermidade? A enfermidade?
1: A ver, coñécense varias especies, bastantes especies deste antivirus, pero podemos decir que hai dous grupos principales. Un grupo predominante en Europa e Asia, que podemos decir que son os antivirus do bello mundo, que o que producen son febres hemorráxicas e que afectan sobre todo a os ríos. E despois hai outro grupo, que é o grupo máis americano, tanto América do Norte como América do Sur, os antivirus do Novo Mundo, podemos decir, que esos son os que producen as síndromes respiratorios, que é o que está pasando polas noticias que temos no cruceiro, nos casos do cruceiro. Non? En este caso, o síndrome respiratorio pode chegar a ser un pouco máis grave. De feito, bueno, pois a mortalidade é importante, é alta nas infeccións, pero bueno, que si se tratan a tempo, non hai un tratamento específico para o virus, pero que si se trata a sintomatoloxía, teñen respiración asistida, teñen, bueno, pois outros cuidados, pois pódese controlar e poden curar os afectados.
0: Uh-huh. Importante que nos di que ese contagio non é tan doado tampouco, non é algo, pues, non sei, como a gripe, por exemplo,
1: non, para nada. A transmisión non é por vía aérea, a transmisión, como digo, é por contacto ou por inhalar aerosóis, pero procedentes destes fluidos, da orina, da saliva ou das feces dos ratos. Entón non é unha transmisión aérea como pode ser a gripe, en ese caso temos que tamén dar unha mensaxe de tranquilidade, porque a transmisión é moito máis complicada. Que ocorre? Estamos falando dun cruceiro. É un cruceiro nun ambiente moi especial, porque é un ambiente moi pechado, con contacto bastante directo entre os membros do

0: pasar si da tripulación, e sobre todo que é un ambiente confinado, e cando ti non podes ir e non podes alexarte dos compañeros de cruceiro, pois, home, as posibilidades de transmisión, claro que aumentan. Pero xa digo, o cruceiro é un ambiente moi moi específico e con unhas condicións de pechado, digamos, un ambiente pechado que favorece a transmisión de calquera xente patóxeno.
1: Para evitar un contagio, coa máscara sería suficiente?
0: Sí, bueno, medidas de higiene, máscara, e sobre todo medidas de higiene. Limpar ben a... Mira, un dos casos máis recentes por Gran Tavirus foi a morte da esposa do actor Jim Hackman, que foi tamén por un contagio dende os roedores, porque eles vivían, bueno, pois no campo en Estados Unidos, non? A limpeza das instalacións é importante, pues, limpar con lexía, retirarse os excrementos de rato, e despois as medidas de higiene normais.
1: Posiblemente todo o que vivimos, a experiencia da pandemia, do coronavirus, fai que sexamos moi cautos, non? Cando falamos de virus, o cal posiblemente sexa positivo para evitar e buscar todas as condicións específicas de que un pequeno gromo poida ser moito máis amplo.
0: Claro, é que temos todavía aí metido na cabeza o que pasou non hai tanto tempo co coronavirus, non? Entón, cando falamos de virus, que ademais, bueno, pois son máis desconhecidos para a sociedade en xeral, bueno, pois é normal que salten as alarmas. Pero bueno, eso, enviar unha medida de tranquilidade, porque non todos os virus funcionan igual, porque non todos os virus se transmiten igual, e porque agora sí que sabemos cales son as medidas que funcionan para evitar a transmisión dos virus, ¿no? Entón, pues, bueno, en ese sentido, transmitir tranquilidade e recordar, pues, eso, reforzar medidas de higiene, de limpieza, etc.
1: Quedamos con iso. Jesús López Romalde, catedrático de Microbioloxía da Universidade de Santiago, profesor decano da Facultade de Bioloxía. Moi amable, grazas por contárnoslo.
0: Nada, moitas grazas a vos.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Hai unha historia escrita en pedra. Este mes de maio podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a Rutas Polo Románico. Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputaciondelugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
4: Aquí escoitamos a Princesa Xerezade das Mil e Unha Noites.
5: Vouche contar unha historia.
4: E aquí escoitamos a Sara.
6: 120.000 euros, déixate de historias. Que hoxe Sara sae.
4: Que acaba de ganar o novo rasca das Mil e Unha Noites da Once.
7: Let's go!
4: Chega o novo rasca as Mil e Unha Noites da Once, con premios de ata 120.000 euros ao instante. Rasca e vive Mil e Unha Historias.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
9: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
10: E de que vai este ano?
9: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
10: Contame máis.
9: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ata o 17 de maio.
10: Tes toda a info en feiraco.es.
11: Alabo. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
12: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
13: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
14: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E feixóns 500 gramos, 1,89 euros a unidade.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Do 8 ao 10 de maio, achégate a Pantón para gozar dunhas xornadas cheas de música, gastronomía e, por suposto, viño. Catas, maridaxes, charangas, orquestras, todo para facer desas xornadas algo inesquecible. Do 8 ao 10 de maio, 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Festa de interese turístico de Galicia.
16: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Veñamos de xa.

0: ¿Qué ven con este tema? Que se nos faga de día. O título de este canción, de esta canción, de este tema, con Cheiro a Herba Seca, a Salitre, a Fume de San Juan. Hay algo mejor que escoitar a Denny Jures y a Mondra. Que escoitar a Denny Jures y Mondra. Os dos juntos por primera vez en esta colaboración que abre, podemos decir ya oficialmente, a temporada de verán. Mondra, Martín, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, Kiko, ¿cómo estamos?
0: Qué alegría siempre nos dades y qué cantidad de colaboraciones de un sitio además muy natural, ¿no? Mesturades vos, facedes cosas distintas, sorprendédenos también con temas como este, qué gusto.
1: Sí, tiñamos que xuntarnos, hai moito que cadramos de Denny Jures máis eu, que somos colegas. Era o momento xa de xuntarse e de ver que nos traía, non, o xuntarnos. Foi moi fácil todo, foi un proceso lindísimo e xa é de todas vos.
0: Mima, pero ademais a ritmo de rumba.
1: Sí, sí. A verdade é que comezamos o proceso sen prexuizos, xuntámonos 3 días para compoñer, sabíamos que tiña que ser un tema para bailar, para sentilo verán, a través de todas esas sensacións, non, que a nós vivindo cada verán aquí en Galiza, nos traen cada verán, non? Entón, é moi moi de sensacións esta canción, é para bailar para toda a xente.
0: En esa xuntanza, no primeiro día, levabades algo na cabeza as dúas partes aí implicadas ou todo foi xurdindo?
1: Foi pouquiño a pouco. foi rápido conectar con esas sensacións, non, co que cada unha de nós, 8 persoas, non, que se xuntan para compoñer, esas cousas, esas sensacións que nos conectaban co verán. Entón, foi rápido escribir a letra, foi rápido atopar as armonías, atopar as melodías, nada, foi un proceso moi orgánico, a verdade.
0: Sí, sí, vamos a escoitar un cachiño máis deste tema primicia que lles ofrecemos e compartimos con vostedes, que se nos faga de día con Denny Jures e Mondra.

0: Qué bonito isto, non? Estas bases rítmicas, estas polifonías chulérrimas, non? Que foron xurdindo nesa primeira xuntanza, neses días de xuntanzas.
1: Sí, sí, foi, xa vos digo, foi un proceso moi natural, moi fácil, conectamos coas mesmas ideas, o tema saiu en cuestión de horas. Para nós é un tema que fala de festa, pero que tamén fala de compromiso, non? Do compromiso da mocidade galega, ten ese dobre sentido.

0: o que se nos faga de día, non? Que se nos poida facer de día unha noite de verán, pero que se nos faga de día tamén a toda a mocidade galega comprometida e feliz e orgullosa deste país.
1: Sí, sí, cantas lecturas, efectivamente. Pode traer unha canción, canto se pode contar cunha festa e ademais damando compromiso, non? En xeral dunha sociedade e da xente nova. Que como a ves ti entre o grao de compromiso que poidan ter? Ás veces pensamos que pois unha mocidade que non pensa no día a día, que está como adormecida, bueno, unha serie de tópicos que se confirman que non é verdade.
0: Sí, eu creo que ás veces se subestima, non, a mocidade, a xente nova, e penso que a mocidade galega ten moito que dicir, sempre tivo, e iso tamén se sente, penso eu, en todo o panorama de xente nova que está aí dando a vara na música galega. É un pouco esa sensación é a que queríamos encarnar neste tema, non? Penso que conectamos moi rápido con esa idea. E tamén é ese tema esperanzador, non? Que aquí no país a mocidade ten futuro.
1: Aí con Mondra, que, se non me equivoco, estás o 29 en Zamora, logo 30 en León, logo tamén estarás en Barcelona, bueno, máis adiante. Como se presenta o verán, así en xeral, Mondra?
0: Pois o verán con rondas aquí na Galiza, a máis especial é xa, a semana que vem na Praza da Quintana, dentro das festas da Ascensión. Mm-hmm. Aí vai ser unha ronda moi especial, un reto moi grande, non? Esa praza onde eu vivín tantos concertos e agora o Concello de Compostela danos a oportunidade. Entón, prometemos ir con todo a próxima semana a Praza da Quintana, que non falte ninguén.
1: Boa, actuar na Quintana, a partir de aí xa todo costa baixo, Mi madriña. Que emoción,
0: un reto, ¿no? Un reto, pero moita emoción. Sí, estamos traballando duro para levar o mellor de nós. O que podo dicir é que vai haber moitas amigas que nos acompañen nesa ronda tan especial. O que segue son unha chea de rondas en festas deste país. Como di xa, fora do verán, antes e despois, temos algunhas citas pola península adiante.
1: Que maravilla. E ti tamén dixerindo e xestionando esta cantidade de emocións, a cantidade de cousas, de proxectos, de saídas, de actuacións, de opinións. Todo isto é maravilloso, non? Non sei se dá tempo a gozar todo isto. Un está sempre tan metido no artisteo, no escenario, que non lle dá casi o tempo de gozalo como un lle gustaría.
0: É intenso por momentos. Ás veces... pois os tempos permiten gozalo máis, ás veces permite o menos, non? Porque hai un reto tras outro. Pero moi agradecido, non? Moi agradecido coa xente que escoita as cancións, coa xente que ven aos concertos, coas compañeiras coas que compartir cancións como esta de Ninjures. A verdade é que moi ilusionante este ano, non? Un ano cheo de colaboracións con artistas, con Baiuca, con Carmento... moita intensidade no estudio de grabación, na composición, e agora que xa se achega o verán, pois xa esta nova etapa de gozar máis do palco exclusivamente, que é o que máis nos enche o corazón, non? Estar nos palcos, cantar coa xente, compartir a música ao vivo que tanta falta fai, e reivindicala, non? Entón, digamos que pechamos xa este proceso máis interno que nos leva sempre as artistas ao inverno, a parte de estar fora dos palcos, pero agora sí xa chega ese momento de volver aos palcos con máis intensidade, aínda que non abandonamos tamén o proceso paralelo de seguir facendo cancións pouco a pouco pro que veña despois.
1: Sen parar, gusta xo San Xoán, así en xeral...
0: Sí, sí, todas as sensacións que aí se recollen en que se nos faga de día. Eu son unha persoa moi de verán, moi de bo tempo, moi de gozar as festas do verán. Entón, facer esta canción tamén foi un pouco chamar o verán, que xa é unha vez.
1: Aí está.
0: ¿No? Ademais, iso é.
1: Que veña, se non imos nos por el, que veña el por nos, que se nos faga de día este tema, colaboración, outra das maravillas que nos ofrece a escena musical neste país, en esta ocasión con Ninjures e Mondra, ao mesmo tempo, unha gozada. Grazas, Mondra.
0: Moitísimas grazas, Kiko. Bo día.
1: Que se nos faga

0: 11 de la mañana.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, reunirá dentro de media hora os ministros de Sanidade, Interior e Transportes para abordar a acollida nas Canarias do buque co gromo de Antavirus no que enviase un galego. O goberno canario négase a recibir a embarcación, Rosana Rey.
2: Reunión que se celebra despois de que o goberno español atendera a petición da Organización Mundial da Saúde da Unión Europea para acoller a embarcación. Decisión que se adopta, explican desde Moncloa, en cumprimento do dereito internacional e por razóns humanitarias. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, négase a que o cruceiro faga escala nas illas en Tenerife e pide unha reunión urxente co xefe do Executivo, con Pedro Sánchez. Quere que se reconsidere a decisión do traslado do buque, critica a falta de información e considera que non hai garantías de seguridade.
3: Lo razonable es que el barco sea atendido donde está, en Cabo Verde. Es un asunto que nos preocupa mucho. No tenemos práctica información, el vector de contagio. Se sabe algo del antivirus, pero no se sabe mucho más. Y nosotros queremos que todo eso, esa intervención, por supuesto, sea con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canarios también.
2: Fontes do goberno responden e explican que houbo contacto co goberno canario desde onte a primeira hora e que se lles facilitou a información da que se dispoñía. Están esperado un informe de valoración epidemiolóxica da Organización Mundial da Saúde que din enviarán a Clavijo.
0: E en Tenerife, as forzas de seguridade investigan o asasinato dunha muller como un posible caso de violencia machista.
2: A muller foi asasinada esta madrugada en Santa Úrsula, no norte da illa. A vítima, de 56 anos, presentaba feridas de arma branca. A parella da muller está detida. Se se confirma este novo caso, serían 18 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano. As autoridades lembranlles as vítimas de violencia de xénero e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que poden chamar para informarse e asesorarse, que son de balde e non aparecen na factura. Son o 016 e o 900-400-273.
0: No Carballiño está previsto que pase a disposición xudicial o home detido despois de que a súa parella caer

0: desde un tercer andar.
1: Comparecerán a sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense a detención e preventiva, mentras non se aclara se a muller caeu por accidente, intentou suicidarse ou foi empurrada. Os feitos producíronse arredor das 3 da madrugada deste martes na rúa Curros Enríquez. Como consecuencia da caída, a vítima foi trasladada ao complexo hospitalario universitario de Ourense en estado grave, pero está fora de perigo.
0: E no Supremo, hoxe quedará visto para sentenza o xuízo polo caso das máscaras, no que sentan no banco dos acusados o exministro Ábalos, o seu asesor Coldo García e o comisionista Víctor Daldama. A quenda agora para a Fiscalía Anticorrupción. No Supremo temos a Cruz Martínez.
2: O fiscal Alejandro Luzón considera fora de toda dúbida suficientemente probada a existencia dunha banda criminal de 3 membros, José Luis Ábalos, Coldo García e Víctor Daldama, que contarían coa colaboración de bastantes persoas máis que orbitan, dixo, en torno a eles. Algunhas delas investigadas noutras causas. Rexeita o fiscal que Pedro Sánchez sexa o número 1 da organización.
3: Non se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3, e desde luego non era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor Daldama. En todo caso, ya fuera como líder de la organización, ya al menos como su pieza clave, José Luis Ábalos en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos, porque para eso contaba con el fidelísimo Coldo García.
1: Máis información en G24.
0: A ver a que pasa polo Claudio. Digo eu, que xa pasaron as leiteiras, que son as 11 da mañá e 3 minutos, e vostedes ainda non fixeron a compra do día e incluso da semana. Pois non o dubiden. Vayan o Claudio, o seu Claudio máis próximo, aí teñen os mellores prezos, os mellores profesionais.
4: Super bons días! Que importantes son as marcas que eliximos na nosa compra. Pois unha das miñas favoritas é IFA Eliges.
5: Sí, a marca de Claudio, o noso super de toda a vida. Así sei que o que compro, refrescos, queixo, arroz, conxelados, yogures e ato detergente, é sempre de super calidade e a un super prezo, que non é menos importante.
4: Pois por iso, Claudio ten agora un especial marca IFA, xusto con todos eses superproductos para a nosa compra diaria. Así que xa sabes, vaite ao teu Claudio ou pasa por un Claudio Express e fai que a túa compra sexa unha supercompra. Deica mañá!
6: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
7: Achégate a Melide o 9 ou 10 de maio á festa máis doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoados, un feixe de postos cos produtos máis doces de Galicia. E show cookings, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide.
8: Me siento hoy...
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
11: Imos a chegarnos agora aos camiños a Compostela, rutas de peregrinase a Santiago, pero dende unha perspectiva diferente, dende a perspectiva de xénero, dende a perspectiva das mulleres, porque houve sempre, ao longo da historia dos camiños, mulleres peregrinas.
10: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
12: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
13: En Galicia,
12: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
6: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en a galegaaudio.gal.
0: Estamos falando con Mondra justamente sobre o compromiso da mocidade, non? Que quere facer cousas, impulsar cousas, que teñen unhas, unhos desexos de sumarse tamén á cultura deste país.

0: Imolo demostrar novamente cun proxecto ben bonito, ben fermoso, o Correlingua, que une deporte, actividade lúdica e idioma.
1: Claro, o amor pola lingua galega. 26 edicións, xa esta é a número 26 do Correlingua, que hoxe chega a cidade da Coruña baixo o lema "Co galego no corazón, facemos revolución".
0: Mira qué bonito.
1: Que rima e que corazón
0: tomou boa rima. Ojalá todas las revoluciones fosen así, sí, co idioma.
1: Claro, vai ser moi vistoso porque saen a esta hora do estadio de Riazor e sobre as 12 teñen prevista a súa chegada a Torre de Hércules, así que os participantes no Correlingua van ser ben visibles pola cidade.
0: E a quen imos enviar se hai que ir correr?
1: Claro!
0: Xa feita tantos anos correndo, para
1: sí,
0: nós.
1: Sí.
0: Yolanda López, estás na esplanada de Riazor, na Coruña.
2: Sí, sí, vais a xente xa camiñando, xa están saindo todo o mundo, 2100 rapaces que participan nesta edición de Correlingua, e todos aún agardando un poquinho para poder cruzar ao semáforo e tal, pero xa en,
0: os 2000,
2: en marcha hacia Torre de Hércules.
0: Van cruzar os 2000 polo semáforo?
2: Bueno, ocúpano ben, este semáforo vale, máis é ancho, sí, sí. Dura bastante, non hai problema, e máis contan que axuda da policía local, hai que decilo. E eu estou aquí, que teñen secuestradas a dúas estrelas do fútbol infantil. Dúas estrelas do fútbol infantil que son da Laracha, pero que xogan no Vitoria. Ah. Estabanme contando, ademais, que falan galego na Laracha, pero que pasa cando chegades ao fútbol, Paula?
3: Pois que no noso equipo, como xogamos na Coruña, pois a mitade do equipo, pois casi todo o equipo fala castelán, entonces nos sentimos moi raras ao ter que falar castelán, pero a nosa lingua, como é o galego, pois intentámosla falar con eles e que eles tamén aprendan e intenta falar o idioma da súa
0: do que sente.
3: Cidade.
0: Pero vos cambiades ou mantedes o idioma? Mantedes o galego?
2: Espera que non teñen cascos.
0: Ah, no, vale.
2: Cambiades de lingua ou falades en galego vos?
3: Pois eu sempre falo galego, pero a veces falo castelán porque a veces me sinto raro, pero normalmente
0: Nana, persevera, falo galego. Continúa co galego.
3: Cando me preguntan en castelán, sempre contesto en galego.
0: Moi ben.
2: Bueno, Paula, ademais, está na selección galega de fútbol. Bueno, calquera día vemos por aquí no estadio de Riazor xogando na Liga Superior, na Liga Genuín, aquí.
3: Sí.
2: Moi ben, Paula. Bueno, outra Paula que temos aquí. Esta que non sei se fala galego todos os días.
4: Sí.
2: Sí, seguro.
4: Sí, segurísimo.
2: Inda que che falen en castelán ti?
4: Eu falo galego.
2: Bueno, e por qué? Por qué crees que hai que conservalo no seu idioma?
4: Non sei.
2: Hai que querelo, maltratalo, que hai que facer?
4: Hai que querelo.
2: Hai que querelo.
4: Sí.
2: Sí. Bueno, outra futbolista. Esta da selección coruñesa. Que tal, Daniela?
5: Ben.
2: Bueno, aquí tamén defendendo o noso idioma. Que fixeche o que pasa que o traballo non comeza o día da andaina do Correlingua. O traballo comeza moito antes, xa no primeiro trimestre, preparando pois desde o concurso de lemas do ano, a ver se se elixe o teu, hasta facendo manualidades, non? Que hoxe ensinades aquí todo o grupo.
5: Sí, estuvamos facendo unha manualidade dun corazón co lema da andaina. Estuvo bastante ben, nos empezaron a contar moitas cousas sobre o galego.
2: Ti xa eres galego falante, non tiñan que convencerte, ou si?
5: Sí? Si, xa son galego falante,
0: eu xa tiño
5: moi claro que vir aquí.
2: Si?
5: Sí.
2: Sí. Estos rapazas son de terceiro, estou co seu profesor de historia. Que, bueno, que ademais o tipo máis popular de toda a Correlingua. Porque estivo de sustituto en moitos centros. E bueno, viñeron a saludar un montón de rapaces.
6: Xa será menos. Sí.
2: Bueno, estou con Rubén Melide, que é profesor neste colexo da Agra de Leborís de Alaracha.
6: Sí, no instituto, por certo, as rapazas son de primeiro da ESO.
2: De primeiro da
6: sí.
2: Bueno, aquí hai nenos moi pequeniños, vindo infantil tamén, eh?
6: Sí, hai un pouco de todas as idades, non? Ata cuarto da ESO, vinxente, sí.
2: Bueno, o máis estresante dun profe neste día, que
6: a ver,
2: non se perda ningún?
6: Xusto, manter un pouco a masa aglutinada, que ninguén saia un pouco do rejo, sí.
2: Bueno, o que vexo é que escoiteiche moitas veces chamar a atención. Que pasa?
6: A ver, supoño que é natural. O ser humano tende a disgregarse e o adolescente humano máis.
0: Hai que leválos polo reno.
6: Non ten moita ciencia. Non é nada, non é unha anomalía, é normal.
0: Pobriño, claro.
2: Animando rapaces a empregar só galego.
6: Eu suxiro, xa que, a ver, a nosa, o noso alumnado do IES Agra de Lebo

0: A laracha é moi maioritariamente galegofalante, pero o proceso de substitución lingüística que levamos décadas e séculos padecendo no noso país, pois infelizmente tamén afecta na comarca de Bergantiños e na laracha, entón cada vez vese un pouco máis de castelán e menos de galego, entón eu nese sentido sí que incido un pouco. Xa que vimos a ocorrilingua, pois imos falar galego polo menos un día a xente que non sexa galegofalante, non me parece exceso ningún.
1: Como se fai no voso cole? Quero dicir, moitos rapaces, moito alumnado de galego falante, hai asignaturas que xa se dan en galego. Que pasa cas outras que se dan, por exemplo, en castelán? Permítese falar galego nas clases? Os exames o mellor non? Como?
0: Claro, eu non estou dentro de todas as aulas. A materia de xeografía e historia no tocante a min é íntegramente en galego e eu fomento o uso do galego na aula. Entendo que esta problemática ven un pouco, como se adoita dicir, de arriba. Temos unha lei que tal vez non sexa a máis saudable para o noso idioma e para o seu futuro. Entón, supoño que o que se lle pide ao colectivo docente é que se amolde a lei, pero toda vez que a lei é lesiva coa pervivencia da nosa lingua, pois temos un problema aí, supoño.
1: Bueno, facemos revolución, hai que revolucionar os rapaces convencelos, están cantando xa.
0: Naturalmente, sí, todo o que sexa pular pola pervivencia e polo florecemento da lingua do noso país é bo, entón daquela hai que facer revolución polo galego, sí.
1: Bueno, rematades as 12 na Torre de Hércules, algunha delas díxome que non subira nunca, a ver se si ten oportunidade hoxe.
2: Como é o trayecto? A que hora chegarán a Torre, máis ou menos?
1: Pois sobre as 12, 10, así, estarán todos.
2: Vale.
1: Porque levan bo ritmo estos rapaces,
2: os máis pequeniños...
1: Os máis pequeniños son bandiante, para que non se perda ningún, os de infantil, pero despois os rapaces, pois teñen, máis estas deportistas que temos aquí hoxe,
2: claro, claro.
1: Pois todavía apreta máis o paso. Pero chegaron sobre as 12 e ali, festa, non sei se sabedes que tedes festa.
3: Sí, de que?
1: Sí, esta non, a ver, ti, de que sabes que...
3: Ai, non, un concierto, porque non me dixeron.
4: Ah, é verdade, dixo Marisa que había un concierto.
2: Ah,
1: ainda non saben que grupo é, non sei se desvelalo ou non.
2: Festa, claro, moi ben.
1: Bueno, pois Mecánica, Rolling Band é o que canta, que o grupo que gañou o Cantalingua deste ano.
0: Aproveitando que falades da Torre, que é un faro, se me deixades,
2: claro,
0: e que falamos de lingua, quería mandarlle unha aperta de todo o recoñecemento do mundo, o aquí tamén se fala, do Rafael Dieste, porque é un exemplo, un exemplo a seguir, absolutamente, para todas e todos os docentes deste país.
2: E Alberto Pongo
1: Torre,
2: e todos
1: falamos
2: os alumnos,
1: de Depor, que o ten aquí.
0: Efectivamente, apertas grandes para todas e todos eles.
2: Sí, señor.
1: Bueno,
2: moitas grazas e moita forza e nada, a camiñar.
0: Unha aperta grande.
2: Igualmente.
4: ¡Viva galego!
2: ¡Viva galego! Ahí. ¡Claro que sí! Oye, Yolanda, ¿tienes también por ahí? Creo que también una enquisa con los directores, ¿no? Dixéronme, podemos escoitarla si queréis.
5: No teño nada. Hola, bo día. Son Cristina Lombao. Teño que falar da vida. Que foron 33 anos, 2 meses e 2 días. Todo ese tempo compartido con Yolanda.
6: Hola, son Javi Torres. Yolanda Subílase. Que decir de Yoli, de todos estos 19 anos que traballamos xuntos aquí na delegación da Coruña.
7: Hola, son Mercedes Prado. Moito lle agradezo a Yolanda eses tomates da horta, mi madriña, que vos están. Pero non sou iso, claro.
8: Hola, eu son Eduardo Herrero. Coñezo a Yolanda desde hai máis de 25 anos, aínda que digamos que a nosa relación foi moito máis estreita neste último ano e medio en que me reincorporei á delegación da Coruña.
5: Así que pretender resumir ou lembrar só un momento é imposible, pero o que sí sei é que a vou votar moito de menos.
6: Grazas pola túa xenerosidade, polo teu compañerismo. Eres unha grandísima persoa, sempre preocupada por todos e por todo.
7: Tamén lle agradezo todo o cariño, o apoio, a colaboración de todos estes anos nos que temos traballado xuntas.
8: Seguro que todos os compañeros están destacando rigorosa, responsable, profesional, que facendo cada traballo que se lle encarga. A min gustaríame simplemente destacar máis o seu lado humano, a súa bondade, a súa empatía con todo o mundo.
5: Pensando na despedida, o que se me veu á cabeza foi a impresión que me deu o chegar á delegación da Coruña e vela falar con total familiaridade cun concelleiro do goberno local, Federico de la Fuente. Logo, aprendín con ela e, por suposto, con Chus Castro, que nas delegacións se traballaba así, facendo que todo da cidade

0: fose familiar e cercano.
1: Que lle desexo? Pois que goce do tempo libre, que non está nada mal tampouco non facer nada.
2: E agora xa sabes, cero estrés e a disfrutar de todo, da familia, da túa horta aí en Oleiros, desos paseiños con mela.
0: En fin, toca dicir ata calquera día, Yolanda, e agardar que esa horta que agora terá todo o tempo do mundo para cuidar sexa a mellor da súa parroquia e que non perda os vos costumes e nos siga traendo a proba da súa plantación.
2: Disfruta moito porque ben o mereces. Bicos moi grandes e agardámoste en nada, para tomar esos cafeciños. Imos te botar moitísimo de menos, Yoli.
1: Así que aproveita e descansa, que ben o mereces.
3: Non sei, as boas persoas sempre se botan de menos, así que nos imos extrañar moito na delegación, pero iso sí, esperamos que nos siga visitando con frecuencia. Agora, Yoli, a gozar do descanso, que desde logo o tes moi merecido, un bico enorme.
4: Bueno, na Radio Galega somos e fomos grazas a compañeiras como Yolanda López, que hoxe se xubila, e efectivamente vostedes van a votar moito de menos porque é unha das voces míticas da Radio Pública, pero non se ainda máis porque é unha das millores persoas que temos na Radio Galega. Yolanda, o que non sabíamos era dos tomates.
5: Eu creo que todo interese, que está me citando xa para volver. Creo que todo interese, pero é verdade que teño os tomates mellores de toda a parroquia.
4: Que máis tes na horta aí? Que tes tomates e que máis tes?
5: Depende do tempo. Planto, como saben da miña afición á horta, bueno, a todas as plantas en xeral, pois é que me traen sementes de Brasil. Teño un amigo que me trouxo sementes.
6: Pero sementes de tomate, de Brasil.
5: E planto cousas que nin sequera sei ben o nome.
4: Pero non serán para fumar.
5: Comestibles,
4: comestibles. Moi ben.
5: Cousas así un pouco
4: ayahuasca e estas cousas.
5: De pepinos con pinchos. Sí, e agora estou cos pimentos así picantes. Así que están de modos jalapeños, sí. O Carolina Reaper.
6: Imos ter que facer un directo na túa horta, Yolanda.
5: Pois merece.
6: Sí.
4: Podías facer un programa de unha horiña diario sobre a miña horta, que che parece?
6: O podemos la fichar agora como colaboradora.
4: Está ben.
6: Para facer ya competencia a Nusca. A horta con Yolanda. Yolanda, imos te botar moito de menos. Acabamos de escoitar os compañeiros da Coruña e compañeiras aquí en Santiago de Compostela. Tamén imos botarte moito de menos, Sabemos que é unha etapa feliz.
4: Agora, cando haxe que facer unha conexión correndo en zapatillas pola Coruña, quen imos chamar?
5: Bueno, quedan moitos compañeiros que son tan profesionais e tan gustosos de facer este traballo, pois como a mí e como moitas outras persoas que se xubilaron antes que a min.
4: O imagino, Yolanda, que estes anos...
5: traballo, despídome, moi contenta. Sí.
4: Mesas institucional. Pero non, espera, antes de despedir, porque hoxe valo cobrar igual, Non marches
5: claro,
4: agora, que hoxe ainda non te... Mañá, hoxe, ainda hai que traballar. No, que digo, que pasarían voando estes anos, non? Seguramente, non? Eu a Yolanda coñecina moito antes da Radio Galega. Por certo, unha cousa tamén que nunca che preguntei. Ti algunha vez na túa vida estiveches amolada, enfadada? Enfadacheste con alguén algunha vez?
5: Poucas veces. Ao mellor enfadame, pero dúrame pouquiño. No.
4: Pero non expresa,
5: non
4: é unha tía super tranquila. Que é algo que é super necesario nesta profesión, non? Manter a templanza cando hai momentos intensos ou tensos e tal. E aí sempre... No, que dicía, que pasaron voando estes anos.
5: Boando, sí, a verdade que sí. Moi entretidos, é unha profesión preciosa que recomendo a todo aquel que teña interese pois en probar polo cando menos.
4: Aí está.
5: Que entreter, divertirse, coñecer moitísimo tipo de xente, tratala con agarimo, pois o que merece, e sobre todo escoitar as súas historias que teñen todos moito que contar.
4: Eso, e estar orgullosos da cidade, da comarca das Mariñas, de Oleiros, do seu Oleiros, de Yolanda. Pois nada, Yolanda, que te imos votar moito de menos.
6: Pois sí, moito.
5: Pois a ver se chega algún tomate para Santiago.
6: Terás que ir facernos unha visita.
4: Sí, con tomates
6: aquí.
4: Y jalapeños.
6: Sí.
5: Bueno, se vos gusto picante tamén.
6: Sí, sí, nada, todos
4: que
6: se
4: debalde ti. Yolanda, un bico moi grande.
5: Igualmente para todos,
4: E o mellor sempre está por vir.
5: Para todos, unha aperta.
4: A Radio Galega, grazas a compañeiras como Yolanda López. ver, ti tampoco podes ter aí tomate, jalapeño, sen estar ben o cuidado, ben resguardado, cunha boa tella, eh? Sen tella non hai jalapeños que valle, eh? A tella do país, as tellas Berea.
7: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en...

0: todos los recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
2: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
2: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e deixa de sorprender pola maxa desta xoia natural da provincia de Lugo.
5: Ah, que ben a masaxe. Perdoa, canto tempo me queda?
6: Pois o que vostede queira.
5: Que ben, seguro.
6: Claro.
5: Oh, vale. Pero 2 horas, por exemplo.
6: Vostede é o ganador do Eurojackpot, non sei?
5: Sí.
6: Pois as que vostede queira.
7: Con 120 millóns de euros, o bo dura forever. Co Eurojackpot cada martes se venres por só 2 euros botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11, millonario forever.
8: 11, ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
9: Coa calidade, superprezos do especial marca IFA. Arroz longo IFA Eliges, 1,99 kg. Queixo mes duras, mi curado IFA Eliges, cuña 250 gramos, 2,30 euros. Superproducto, supervende prezo para ti.
10: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
11: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
12: Dice pronto, ¿eh? Un establecemento aberto, con xoguetes, con ilusións, todo o que significa... Dende 1934.
13: Xa ves, cantos son 90 anos xa de historia. 92, claro. Chamándose 095 é unha magua que non agarden a facer os 95 anos de historia. Falamos dunha xoguetería que ten este nome. 095 en Lugo está un clásico da cidade e da provincia. Pero que agora pecha... aquí hai unha historia, porque pecha o establecemento, tal e como coñecemos dende sempre, pero non deixan o negocio. O que van intentar é adaptarse aos tempos de hoxe.
12: Puximos coñecer como se van a adaptar e como é, sobre todo, esta xoguetería 095 en Lugo, Malonso?
14: Pois unha xoguetería de toda a vida, non podemos dicir, leva aquí dende o ano 91, pero a historia que ten xa comezou moitísimo antes, xa apuntabades nas mans desta familia dende o ano 1934. Javier Viñas, moi boas.
15: Hola, bons días.
14: Baixalón reixado definitivo desta tenda que está aquí na Rúa Ourense, onde nos atopamos, con tanta historia ademais, non debeu ser unha decisión doada.
15: Bueno, sí, ahora la verdad es que da un poco de pena, pero realmente hay que seguir. O sea, esto es un negocio, miramos por la rentabilidad, si no tenemos rentabilidad no podemos dar un servicio, que es lo que se trata también. Entonces, pues vamos a tirar por lo que creemos que va a dar más rentabilidad.
14: Xa non é algo novo, xa levas tempo con vendas a través de internet. Agora digamos que baste centrar no que é a venda online.
15: Sí, ao final do ano botas números e ves que as horas de comercio online rentan máis que as de comercio físico. Uh-huh. Simplemente pois vas a invertir as horas de comercio físico en online.
14: Para a túa experiencia, que é o que está pasando? Porque entendo que non é só un factor, ten que haber pois moitas causas que expliquen pois a baixada nas vendas dos xoguetes.
15: O factor demográfico está aí, menos pequenos. Os pequenos entran antes nas tecnoloxías, entonces menos vida de xoguetes. Logo a maiores, pois bueno, a nivel fabricación, eso notase tamén. Entonces, moitos fabricantes

0: suben algo de precio para intentar mellorar o margen, pero logo a peza non se justifica co precio que hai nas estanterías, entón, claro, menos ventas.
1: Esta tenda historia tamén dos xoguetes, prácticamente do último século, polo tanto tamén dos mellores recordos de moitas e moitos lucenses, claro. E aquí no barrio, pois a verdade que van botar moito en falta esta tenda, e non o digo eu, imos escoitar o que me comentaba.
2: Pena, por un lado, claro, sí, agora está todo tamén tan, non sei, por internet, por todo venden así, desa maneira tamén, non sei. Agora todo son, me diría, consolas, plays ou...
3: Véndese moito máis a través das redes que non en tienda física, porque agora pides unha cousa que os días seguintes xa estás na casa, me entendes? Uh-huh. Antes podes ir a juguetería e ao mellor non o encontras. Ese aspecto vale encontrar.
4: Sí, pero esa atención personalizada pero desaparece.
3: Pero estás perdendo en todo, menos nas tiendas, nos supermercados e nos bares, nos demais sitios, hasta nos bancos xa se está perdendo.
4: Ten comprado aquí algunha vez?
3: Sí, sobre todo por Reyes. Tenho que ir a comprar varios juguetes para os meus sobrinos, todos os anos.
5: Pues da pena que cerre aquí unha tienda, porque dá vida e dá ambiente ao pueblo, á calle, vaya. Logo temos unha calle moi tranquila, moi a gusto, e sentimos que se vai a calquera negocio de aquí.
4: Neste caso, os xoguetes parece que xa non están tan en auxe.
5: No, porque hai en internet, piden pa internet, pide cada pequeno pide o que quere, e xa, claro, unha pena que se vaya.
6: Eu sinto, porque eu facía as veces compras aquí, bueno, pois excepto as grandes superficies, cugueterías particulares non negaxa moitas, pero si xa mo dixera que iba a pechar, que iba a seguir vendendo por internet, é o que hai.
4: Unha nova etapa.
6: Eso é.
1: Nova etapa na que pode que esperemos tamén que recibas boas reseñas, pero o cariño da xente así, da clientela ao outro lado do mostrador,
0: eso non vai chegar. Non. E tampouco vas ver sorreiros pequenos moitas veces que chegan con esa ilusión que non hai nada no mundo igual. Pero bueno, son etapas. É o que decíades, realmente, pois bueno, navegamos e a ver a onde vamos.
1: Etapas, eu quería, non, antes de que nos despidamos, facer un pouco desa historia que facíamos referencia, non, porque xa o nome da xoguetería Bazar 095 tamén ten moita curiosidade, non?
0: Bueno, sí, empezaron a venderse artículos, o sea, a tenda empezou co tome de 0,95 porque os artículos vendíanse a 0,95 céntimos de peseta en aquel momento. Entonces, logo empezaron, bueno, un pouquiño a multiprecios, de aí a unha tenda, digamos, con precio normal, se traballaba de outra maneira, pero sí, o nome vende 0,95 céntimos de peseta de aquel.
1: O sea, un previo que coñecimos despois co todo a 100, non? Que despois seguiu tamén a todo un euro e xa, en fin.
0: Sí, e logo tamén multitienda, multiprecio, o sea, é unha cousa así unha maneira de facer negocio.
1: Bueno, quedan uns días, non? Para o peche definitivo está previsto para semana que ven, estes días pois liquidando produtos para facer tamén un pouquiño de oco de cara a esa nova etapa.
0: Sí, máis que nada, como digamos, eu vou seguir un método menos coleccionismo, pero tamén sigo vendendo xoguetes, tampouco necesito vaciar o local de mercancía, necesito logo ter mercancía para vender en internet, entonces vaciar un pouco de local para poder adecuar isto, o que vai ser, vai deixar de ser unha tienda e pasar a ser un almacén.
1: E dos produtos que están a ter máis saída en esa venda online, que me podes destacar?
0: Mira, o coleccionismo tira moitísimo, pero logo, para os pequenos, funcionan moi ben as cousas manuales. O sea, para as pequenas maquillaxes, para pequenos cousas de facer figuras, de con plastilina, moldeo, de diferentes maneiras. Incluso hai figuras de destas que son estirables, medio gomosas, que veñen para que lles poñan os pequenos o relleno, e que fagan moitísimo. O interactivo triunfa moitísimo.
1: Pois que siga moi ben as vendas, agora xa non na tenda, a partir de uns días, pero que sí continúe esas vendas de xoguetes, que é moi importante que os nenos niños, as nenas xoguen, interactúen con todos estes produtos. Moitísima sorte.
0: Gracias, nada, beso, moitas gracias.
7: Y todos los recuerdos, ¿no?, que trae siempre un establecimiento de estas características. Bueno, en Santiago está montando, pero que Anora más grande de España.
8: Pues sí, son 54 metros de altura.

virus y sin saber muy bien o qué va a pasar coa tripulación. En todo caso, Cristina Lombao, é de cariño, supoño que tamén veciñas e veciños que estarán preocupados por cómo está este home.

0: Pregunto aquí con Novoa. En Cariño, ¿estades preocupados o máis que preocupados, estades pendentes do que pode ocorrer con este veciño a quen coñece todo o mundo?
1: Claro. Todo mundo, claro, claro. Eu non conozco desde logo, pero esta xente sí. Porque eu non son daqui, eu son un pouco máis... Eu estiro ao monte. Más vistas. Sí, eu non conozco. Conozco os padres, ou conozco, sí. Vamos, e os tíos e todo iso, sí, pero él non. Pero conozco máis este...
0: Pois imos seguir aí a flecha, sí, imos sí. Seguir a flecha, porque este outro veciño este xa está ben sentado no banco da Moncloa para que ninguén lle quite o sitio. Él sí que coñece a este, non sei se dicir, a Ricardo, efectivamente. E de que o coñece, de aquí de toda a vida.
2: Unha muller da que desde que naceu hasta agora, eu teño 80 anos, xa non é daquela, xa os conozo. O padre foi íntimos amigos meus, os hermanos, un hermano que ten a lancha co padre, tamén. O sea, conocidos de toda a vida.
0: E xa sabe que a él lle gustaba moito andar por aí, vendo paxaros, os de aquí e os de fora.
2: E sempre o víamos ou no muelle ou en riba no monte. Ele andaba sempre co coche, os paxaros, a todo deso.
0: Bueno, é unha afición estupenda. E agora mesmo, por esa afección e por meterse nese barco, pois, efectivamente, como nos gusta ir a todos de cando en vez, non?
2: Ele é tres ou cuatro máis, diz que foron con el.
0: E como caeu a noticia en Cariño? Que se fala?
2: Pois ben, non. Desas cousas, ben, non. Porque a xente sempre pensa, sea mal, sea ben. Pode caer unha plaga de calquera cousa, non é moi, moi saludable eso.
0: Claro.
2: Que nos falara de festas ou cousas así.
0: Claro. Pois sí, habería que vir a Cariño a falar de festas, a ver.
3: Non de pragas.
2: Así mesmo,
0: Non de plagas. O das plagas dicía o aquí o compañeiro que é outro que está ocupando o banco, así un pouco de medo se pon, non? Sobre todo cando vemos a persoas que coñecemos no 2020 e parece que nos volve a memoria aí.
4: É que nos... Todo poñe moi bonito, pero cando foi do COVID non había nin mascarillas en España. E dicían que España estaba preparada. E non estamos por unha cousa desa, nin España nin Estados Unidos. Non estamos preparados.
0: Bueno, esperemos que non sexa nin parecido.
4: Non, hombre, esperemos que non, ajolá non, pero por si acaso xa andan buscando os pasajeros de que viaxaron coa muller dese que morreu primeiro, porque ela tamén estaba contaminada. Esos andan buscando, o sea que podes estender
2: e non sabelo. Podio ter eu non, os que anduveron no barco que poden ter algo. Entonces,
4: eu sabía poñelos en cuarentena agora a todo o mundo.
0: Claro,
3: esa Moncloa decisión... quédase curto, eh.
0: Cuidado, Kiko, espera. Sí, un minutinho que imos fazer a pregunta aquí definitiva. Esa decisión de que o barco chegue a Canarias, que a xente que está enferma, que hai xente enferma, evacuala, desinfectar o barco, poñer a xente en cuarentena. Si o barco, en vez de chegar a Canarias, chegar a Cariño, estarían así tranquilos.
2: No, tranquilo nada. Vindo para Cariño non estaba nada de tranquilo. O barco que vai para o seu sitio, para onde debe ir.
0: E cal é ese sitio?
2: Os que entenden da sanidade e desas cousas que saben onde poden traballar mellor ou onde o poden fazer máis axiña e sacalo unha vez e daí e acabouse.
3: Moi ben.
0: Porque claro, da corentena non van librar todos os pasaxeiros do barco.
4: Debían poñelos.
2: Debían poñelos xa. Non debían de andar con tonterías, vou mirar isto, vou mirar... Non, poñetevos en cuarentona e ver que facedes con vosotros.
3: Non, pois xa está, xa está. Pois xa mañámoslo o asunto.
2: Son os que mandan. Nosotros non podemos decir nada máis que temos medo ou precaución.
4: Se é un virus, pois pode desarrollarse aos 15 días, pero tú só levas dentro e podes estar infectando a xente. Entonces...
3: Tan postísimo.
0: Bueno, amañar o mundo non o amañamos, sí, sí. Kiko. Pero desde logo, ideas que non falten.
3: Totalmente.
0: Ideas que non falten. Pois así está o ambiente en Cariño. Aquí na Moncloa, dándolle voltas, o que todo o mundo lle dá voltas, porque iso é así. O medo está aí, a COVID está moi, moi preto e o temos todo...

0: muy claro, bueno, agardando que non se xa nada,
1: iso
0: que
1: es.
0: Ricardo se encontre ben, que non teña esa infección, bueno, pues cruzando os dedos, que é o único que podemos facer. Moitas gracias, señores, a seguir amañando o mundo.
1: Ahí está, calquera cousa que vayan descubrindo, que non lo conten, aquí na Radio Galega, e por suposto, calquera noticia que teñamos do buque e deste ornitólogo de cariño, tamén o iremos contando. Uns consellos, hoxe día de Poigrama.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. E na carnicería, traseiros de polo, kilo, 2,40 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Aquí, escoitamos a Alí Babá e os 40 ladróns das mil e unha noites. E aquí escoitamos a Iván e máis aos seus amigos, os 40 vividores.
9: 120.000 €. Veña, que hoxe invito eu.
8: Que acaba de ganar o novo rasca das mil e unha noites da ONCE.
10: Let's go!
8: Chega o novo rasca as mil e unha noites da ONCE, con premios de ata 120.000 € ao instante. Rasca e vive mil e unha historias.
11: ONCE. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
12: Para que a receita que facías coa túa avoa non se perda. Entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube a túa receita e participa. Gadis.
13: Me siento hoy.
14: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
15: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
16: E de que vai este ano?
15: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
16: Contame máis.
15: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ao 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
16: Alabo. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
17: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
18: Imos a chegarnos agora aos camiños a Compostela, rutas de peregrinase a Santiago, pero dende unha perspectiva diferente, dende a perspectiva de xénero, dende a perspectiva das mulleres, porque houve sempre, ao longo da historia dos camiños, mulleres peregrinas.
17: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
7: Apunta o WhatsApp do Galicia por diante, 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante. O Poigrama, con Toñito de Poi, no Galicia por diante.
1: Isto como no doga, antes, anuncios varios.
19: Anuncios varios.
1: Temos un par de anuncios.
19: Temos un par de anuncios. Temos anunciar a que Carlos Blanco, o increíble, que derrocha talento a cada paso, estará no auditorio de Catoira, corazón viquingo da Galicia patria, o día 10 de este mes, mes de maio, mes presente, a 7 da tarde, está ali no auditorio. Con que motivo? Bueno, por supuesto, para
1: facer... Que ven sendo domingo, non?
19: Ven sendo domingo.
1: Domingo.
19: Co...
1: Domingo.
19: Domingo, vale.
1: Doménicos.
19: Semana, domingo, hai que falar con propiedade. Vale. E cal é o motivo, aparte, para facer deste mundo un sitio máis agradable, transmitindo humor e tal, e non contaminando como facemos a maioría, ou como fai a maioría, contaminando con comentarios inoportunos, non, sino derrochando talento e simpatía? Bueno, pois o motivo, aparte deso, que é bastante, é porque queren construir un novo barco vikingo. Os do Ateneo Vikingo.
1: Xa leva moitos anos, hai que cambiarlo.
19: Claro, queren, vale. E aparte queren poñer de poliéster e tal, basicamente queren facer un novo drag, un carguero, e fai falta.
1: Entón, de paso que pasamos ben con Carlos Blanco, eses cartiños van tamén pro novo barco vikingo.
19: Para o barco de vikingo.
1: Vale, próximo domingo. E outra cousa, outro anuncio.
19: Ah, bueno, pero
1: actúas.
19: Eu, porque...
1: Tiron actúas esta fin de semana.
19: E que fajo este fin de semana?
1: Ah, non sei, preguntei xa antes, actuabas, pensei que...
10: Vai de público.
19: No, dicen
1: ah.
19: Que... Jo, abuelo...
1: Ah, perdón, con Eric Clapton, sí, sí.
19: Hay alguien despierto. Perdón,
10: perdón, perdón. Dicando escoitaches con Eric Clapton sí. Que pensabas que ia ali tocar a guitarra, non?
19: Mima, que me dera, tío, Dios mío.
10: No. Que medo tamén, que presión, non? Porque él é virtuoso.
19: Increíble. No,
10: ti tamén, pues, eh?
19: No, no, pero... no, no, no, no, no, no, claro, no, no, no, no. Písimo usted la cabeza, señor Eric Clapton, por favor. No, simplemente que ten máis de 80 anos e eu a última oportunidade que hai de ver a un dos grandes do planeta Terra, Eric Clapton. Eric Clapton es Dios, que é o que puñían as pintadas en Madrid, Madrid ali vale. no Movistar Arena e nada, date conta que ese home tocou con Jimi Hendrix, tocou cos máis grandes do mundo e vamos, hai que velo e poñerse ali de rodillas e a la
1: mano lenta.
19: Sí, porque eu cometí un error que despois, te imaginas os meus netos cando conozcan Eric Clapton e estes, bueno, pois eu cometi un error, como eu son así, bueno, cada vez menos, pero como era moi tonto non fun ver a Pink Floyd porque fora pouco que se marchara Roger Waters. Entonces eu, no, hasta que volva Roger Waters non vou ver a Pink Floyd. E non vin a Pink Floyd nunca máis.
1: E xa non viche nunca máis.
19: Claro.
1: Moi ben, pois efectivamente un parvo. Claro,
19: non... claro, entonces meus netos cando me dijan, abuelo, tu vez a oportunidade de ir a Pink Floyd e non fostes. Tío, non
10: creo
19: podo...
10: que non lles vai importar.
19: Sí, sí, sí.
1: Que no, sí. Vai estar sinalado pola rúa, sí. No, porque... aí van os netos do avó que non foi ver a Pink Floyd.
19: Pink Floyd con sonido cuadrafónico, un espectáculo que é como de repente ter a oportunidade de ver como se fan as pirámides de Exipto e ora técnicamente é imposible facer. Nós pensamos que avanzamos, pero non avanzamos. No, ahora no. Mismo técnica, eu que son moi fan dos documentales, che podo asegurar que en todos os documentales din que ahora mismo non se podían facer as pirámides de Egipto. Vale, bueno. Vamos co poligrama. Pero poligrama, por eso, disfrutar do poligrama, porque
10: o día que
19: se sabe. O día que falte...
10: Ah, claro.
1: Ahí está, a ver que non fai. O día que faltemos, a ver que non fai.
19: Melo, vamos allá.
1: Démoselo.
19: Oh, yeah.
1: Oh, poligrama. É o millor para escoitar.
10: Chiquirón, chiquirón, chiquirón.
1: Unha vez a semana.

0: Vale.
1: ¿Cómo ser feliz?
0: ¿Cómo ser
1: muy
0: feliz?
1: Importante.
0: Bueno, pues en primer lugar, para ser feliz hay que ser honesto.
1: Muy bien.
0: Vale. ¿Quieres que te dé una clase magistral de honestidad?
1: Sí, por lo menos bueno, antes pues... de que lleguen las 12.
0: Vale. No. Pues de los productores de...
1: Oh.
2: A cada San Martiño le llega su San Bernardo.
0: Llega a las pantallas.
3: Oigo visiones.
0: Pero no pudieron llegar porque los autobuses estaban...
4: Estaban en Huelva.
0: Perfecto, bien. Pues atende...
1: Estamos todas.
0: Estamos todos. Ah, vale, pues arrancamos. Honestidad. Atende a este amigo que acaba de llegar de Dubái.
1: Uh-huh.
0: Acaba de llegar de Dubái, hay apenas unas semanas. Atende estes detalles, mira.
5: Claro, ali o que máis me sorprendeu nada máis chegar é que as portas non teñen cerradura, sabes? Ali non hai hurtos, non hai robos.
0: En Dubai, vale.
1: Que, Galicia agora, Dubai ou que?
0: Atende, wow, e espera cando cheque a Galicia.
1: Oh.
0: Atende. Foi 4 meses ali para facer un traballo e quedouse 4 anos.
6: Wow,
0: 4
6: anos.
0: 4 anos.
6: Cos seus veráns incluídos.
0: Cos seus veráns incluídos. Ah, bueno, mira, atende este detalle. Vale.
5: Esa seguridade que de vas no coche, deixas o coche co aire acondicionado posto, te vas a facer a compra, no lado deixas a carteira. Claro, ao principio te sientes como, hostia, se me van a roubar o móvil. No. Más es que después te acostumbras a ese grado de seguridad, de confort e tal, que después cuando vuelves a España...
0: Vale, vamos empezamos abriendo más
1: rol. Volves...
0: Ahí está. O sea, no hai pechos, deixas todo no coche, carteira, móvil, non pasa nada. Vale, seguimos un momento que isto cada vez vai ser máis interesante.
5: Notas o choque ese, ¿no? Recordo unhas gafas de sol que me comprei en Dubai, me vou a un baño de Dubai, vou ao baño, me deixo as gafas, me quito as gafas de sol, as deixo ao lado, me poño a lavar máis e cando... Saliendo a baño no me acordé de coñer las gafas. A media hora, después de estar... ¡Ostras, las gafas de sol! Volvo o baño, he estado custodiadas allí por un paqui que estaba allí. Estas son todas gafas, sí, hay... Me las deixé olvidadas muy bien.
6: Paquistán.
5: Esas son mis gafas de sol. La semana siguiente, doña Galicia.
0: Vale, bien. Ahora empezamos con los marrones. Hasta aquí todo parecía... Todo
1: bien, bien. Aquí, muy bien, dentro de la ley todo.
0: ¿Qué decir? Se les prometía muy felices, todo muy feliz. Y entonces, vale. Ahora... Esas gafas de sol que estaban custodiadas por un paqui, vale. Que é un paqui? Un paquistanino, é un indio.
6: Ah, non é de Paquistán. Chamanlle paqui ainda.
0: Chamanlle paqui,
6: así,
1: teño unha parente que chaman paqui porque Francisca.
0: A paqui, sí.
1: A paqui.
0: Está moi ben. E de todos os xeitos, vale, vamos a abrir un pouco así a controversia, non? De momento todo está moi ben, só que en Dubai non hai clase media, quer dizer, hai clase baixa ou clase alta, non? Eso eliminaron, que é un pouco que queren eliminar a nivel planetario, non? Que non haya eso que surdeu a partir da Segunda Guerra Mundial, que era clase media
1: acomodada. A mí que me apunté na alta, ese, teño que
6: claro,
1: elegir.
6: Claro, no, a todos,
1: a todos.
6: Se que elegiu tamén,
0: No, a ver...
1: É vivir ben, sempre,
0: No, no, por eso... A ver...
1: Te veñas a mí con rollos de selvas e...
0: No. Aparte, nós temos unha fobia contra os pobres, que decir, a pobreza nos dá a yuyo, entonces preferimos que os discursos de fuera de aquí, todos os que non sean como tal,
1: ese son eu.
0: Sí, sí. No, todos queremos ser ricos nun mundo de pobres. Ese é o noso objetivo, vale. Bien. Ahora empezamos pequenos marróns. En primeiro lugar, esas gafas que aí deixou no baño e a media hora estaban perfectamente, mira o que lle pasou na máis chegar aquí, as mesmas, perdón.
5: Acceder uns trámites, alquilo un coche nunha gasolinera en un sitio remoto de Galicia, paro, donde hai tres persoas ali, vou ao baño, abrimo as gafas de sol, quito as gafas de sol, fai a mesma maniobra, e cando me giro para coller as gafas de sol, xa non estaba. Digo, que diferencia, aquí te están esperando a que te des a volta para molarte, sabes?
0: Mira, que tristeza tan enorme. Mira, bueno, que un mal mochán.
6: Pero non me identifico con isto que dixo él, De que aquí en Galicia que nada máis dar a volta desaparecen as cousas.
1: Bueno, aquí quitanse xa incluso con elas postas.
6: Non lle caerían.
0: Despois contoume un pouco máis que como só había en esa gasolineira, había tres persoas, só estaban tres persoas. Claro, él pregunta, oye, además, y todos ainda casi...
6: nos.
0: Cuidado, a ver que vas. É como se discantas mal. Aquí non se pode dicir a ninguén que cante mal, nin que é ladrón, vale.
6: Recupera unas.
0: No. Tú marchouse do establecimiento ese sin recuperalas. E simplemente pousou unas un momento. E eso a mí, claro, doeume. E digo, carai, pero entonces que hai que facer en Dubai para que non che pase eso? Claro, o que hai que facer en Dubai para que non se pase eso, é igual non facía falta, atende, mira.
3: E o coche dixo lo encendido,
0: perdón,
3: por que motivo?
0: Ah, perdón, mira, o coche,
5: que espero. Porque, claro, fai tanta calor, estás con 45 grados, 50 grados...
1: Uf, entonces, Ourense, eso,
5: que todos os coches que van encendidos para cando volvas se sientes ao fresco. Ali date conta tamén que a gasolina, antes tiñas na tua casa, tiñas
6: no
5: agua quente, agua fría, gasolina sin, super sin plomo. Era un nivel aliado a agua é máis cara que a gasolina, claro.
0: Claro, ali teñen tres grifos na casa: agua, gasolina con plomo, gasolina... En serio, enche, no, sí, tiña un grifo de gasolina.
6: Ah, na casa.
0: Na casa, un grifo de gasolina. E cobranche como che poden, máis barata que agua.
6: Que agua, como agua da traída.
0: Como agua da traída.
6: Hai gasolina da traída.
0: En serio,
6: en Dubai, gasolina da traída.
0: Con todo este home, non estuve en Dubai.
1: E nos chegamos ali, e como se fósemos saharauis, cando chegan aquí que flipan, que abren a villa, xa hai auga.
0: A ver,
1: nos estamos igual.
0: Vamos a ver, este
6: cando abrimos a villa, xa hai gasolina.
1: Se chumbo 95,
0: sí,
1: forte.
0: Sí. Sí, señor. A ver, este home estaba nun alto estando social. De feito, nunha anécdota rápida, cando ele empezou a traballar para ali, ele foi de realizador de televisión. Bueno, e tiña un equipazo tremendo tal para realizar os partidos de fútbol que tiñan ali. Claro, os xogadores, cando ele chegou, bueno, pues eran xogadores que eran como aquí partidos solteros entre casados, vale, todo un... Hasta que empezaron a traer a Maradonas, a Cristianos e a todo eso. Pero...
1: Solteros contra casados.
0: Sí,
1: o tío, sí, era así.
0: Se sente repoludiña, tal, sin dentes, no sé qué, ese tipo de historia. E él tiña a ilusión de ter un mini, e ali comprou un mini por 2.000 euros, nada máis chegar, porque él tiña a ilusión de ter un... Él non quería ir. De no, vas 4 meses, home, para arrancar a televisión, polos en marcha. Non vou. Pero mira, vanche a pagar isto. Vou.
1: Sí, no, aí a pequena dúbida que existía.
0: Sí, borrouse.
1: Ya.
0: Feito 4 meses, dixo el, 4 meses, así compro a casa e o coche. O qué? 4 meses, botou 4 anos.
1: Clase alta.
0: Entonces, él chegou, que máis chegar, comprou o seu mini e dixeron, onde vas co mini? Sáquete dai. E deronlle un Porsche Cayenne de 200.000 euros, así para que non meter vergonza.
1: ¿Crees que facemos aquí?
0: Vale. Bueno.
1: Porque está montando unha tele.
0: Montou
1: a... Necesitará unha radio tamén, ou son animais.
0: Vale. Aquí puxen este corte porque deixaban o coche encendido e daba igual a gasolina e daba igual todo, obviamente porque é máis barata que a auga, e era para que este sempre fresco o coche, sempre fresco. Entonces necesitan a chave no contacto para que o aire acondicionado este sempre funcionando, van ao súper, van a comer a un restaurante, botan 2 horas, 3, chega e ten o coche fresco.
1: Pero non colle calor tamén o coche de calor.
0: Pero o aire acondicionado dentro, non.
1: Xa dentro, non.
0: Todos
1: os
0: coches encendidos,
1: coche fora,
0: sí. Ti imagínate que locura, provocando máis cambio climático, máis... Bueno, pero
1: bueno,
0: ese é igual.
1: Estamos...
0: A gasolina... Non, xa estamos, que as tonterías, claro. Mal, total, mi reino non é desta tierra. Vale, e ahora por que non rouban? É que, claro, agora quise poñer ao final os detallitos que diste, mira que bonito é, pero igual non é tanto.
6: Pero...
0: Claro, unha, okay. Por isto, e ahora, por que non rouban?
5: Ali non hai hurtos, non hai robos, que claro, ali se roubas algo te cortan un brazo, literalmente.
1: Bueno, claro, entonces, se tira para atrás. Claro, porque mira, puede robar otra vez, pero la segunda sea más complicado.
6: Quitachas ganas, claro.
0: Claro.
6: Mira, por muy grande que se sea tentación...
0: Bueno, en Estados Unidos tamén hai pena de morte e é o sitio onde máis asesinatos hai e máis crímenes hai no planeta Tierra. Quer dizer, eu penso que eso non é o que vaya a incomodar a...
1: E como é o código penal que hai? Cortache un brazo e se roubas, que máis hai? Que van como... Mr. Potato, van chequitando cousas.
0: Bueno, a infidelidade se apedrean hasta la muerte.
1: Sí?
0: Detallitos. Non hai que aplicalo, pero son detallitos. Vale. Bien, entonces eu pensando nesta historia, teño unha anécdota tan boa dunha persona que traballa no noso oficio audiovisual, que sabedes quen é el Duque, non? Mira, escoitade isto, mira, arrancamos isto, que nos queda un minuto.
7: Pues el Duque é Miguel Ángel.
8: Miguel Ángel Silvestre,
7: sí, pues, que é guapísimo.
8: Eso sabemos todos.
7: Eso sabemos todos, bien.
8: Bueno, vino para informarse para un papel, para formarse para un papel, como hacen muchos actores. Bueno, fue a un sitio de la zona de Arousa.
7: Sí, que está todo anónimo.
8: Quería que se presentase a un narcotraficante, alguien que se hubiese dedicado a eso, al contrabando de tabaco, a uno de los antiguos.
0: Vale, bien.
1: Para meterse en el papel.
0: Claro, no. Vale. Y recibió el shock más grande de su vida. Porque presentaron a un dos grandes, que non vamos a nombrar ni nada. O sea, non son
1: dos grandes que narcos.
0: Dos narcos, vale. Que empezaron polo libro. E si que es, deixo isto para Zomana, porque realmente o tío recibeu un shock tan grande que de feito non pudo nin facer o papel, porque veuse que por aí non iban os tiros. E reservámonos isto para a semana.
1: Textualmente, toda... ademais, por aí non iban os tiros, non?
0: Sí, xa, xa. Sí. O un dos grandes, xa te digo, un dos máis grandes. E non conocemos o seu nome. Claro. Boca. Claro, claro. Para asomar.
1: En próximos episodios.
0: ¡Wow!
1: ¿Cómo ser feliz? Wow. 12 de mediodía.
9: Última hora no Galicia por diante.
1: Confirman que o virus que causou as mortes no cruceiro afectado por un gromo de antivirus é a cepa transmisible entre humanos. Rosana Rey.
10: Información que facilitou un laboratorio que colabora coa Organización Mundial da Saúde. A identificación foi posible grazas a unha análise tomada a unha persoa que estiva a bordo do barco. Así e todo, os científicos explican que a transmisión só é posible en caso de contacto estreito. Mentres tanto, elevase de 7 a 8 o número de viaxeiros afectados pues, despois de que un pasaxeiro que estivo nesta embarcación ingresara nun hospital en Suiza. A esta hora, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén unha reunión cos titulares de 4 ministerios entre os que está Sanidade e Interior para abordar a acollida nas Canarias desta embarcación. O goberno canario négase a recibir o barco e a atender os pasaxeiros. A presidenta do Cabildo de Tenerife, o porto no que se prevé chegue a embarcación, expresa tamén o seu rexeitamento frontal e absoluto. Uns e outros censuran unha decisión que consideran unilateral. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, di que era unha obriga acoller a este buque.
11: En el día de ayer yo creo que hablé con Fernando Clavijo al menos 2-3 veces y a la inversa. También lo hizo la ministra de Sanidad y, por tanto, se ha informado de la información que tenía. Y nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud.
1: A menos de 24 horas de que se vote no Concello de Lugo a moción de censura, a concelleira tránsfuga, María Reigosa, confirma que votará a favor para propiciar o cambio na cidade.
10: Nun comunicado de prensa, Reigosa reitera as críticas á xestión do actual executivo do PSOE BNG que a levaron a abandonar, dixo, o Grupo Socialista. Cuestiona a legalidade de algunhas prácticas. Confían que o seu apoio a candidata popular Elena Candia propicia o cambio que Lugo necesita para dar estabilidade ao Concello e resolver os problemas reais da cidade. Expresaba así nun comunicado. Tras presentar unha denuncia na policía polos insultos e ameazas recibidos no último pleno municipal, Reigosa reivindica unha política baseada no respeto e a convivencia democrática. Escuitámola.
12: Mañana jueves votaré a favor de la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo, porque creo que Lugo necesita un cambio para recuperar estabilidad y contar con un gobierno centrado en solucionar los problemas y planificar el futuro. Creo que Lugo necesita más organización, más transparencia y más diálogo, y por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
1: O Centro de Análise Funcas empeora en 2 décimas a previsión de crecemento de España neste 2026 pola guerra en Oriente Medio. Considera que a economía española avanzará un 2,2% este ano e que a inflación escalará o 3,3%, Emilio Blanco.
13: Sí, Funcas estima que a apertura paulatina do Estreito de Hormuz no mes de xuño minimizaría os danos que xa perciben a economía nos prezos. Neste escenario, cree que España remataría este ano cun avance dun 2,2%, 2 décimas menos do que estimaba hai meses, e que a inflación pecharía nun 3,3%. Pero nun escenario de máis tensión, con Hormuz sen operar nos próximos meses, a economía española avanzaría menos, un 1,8 cos prezos xa nunha suba dun 4. Desde Funcas falan dun contexto económico complicado, esperan un encarecemento da cesta da compra dun 7% nos próximos meses. Escoitamos a Carlos Ocaña, director xeral de Funcas, e a Raimón Torres, director de Conxuntura e Economía Internacional.
14: Es un contexto complicado, la inflación definitivamente va a subir, ya está subiendo, y que el crecimiento va a ser más débil del que hubiera sido si la guerra de Irán no se hubiera producido.
15: Los alimentos vienen con una tendencia, ¿no?, de crecimiento muy intenso, ¿no?, de precios. En términos interanuales, alimentos no elaborados crecerían en torno al 7% a partir del verano y el otoño, ¿no?
13: Desde Funcas estiman que o petróleo Brent rematará o ano nos $80 e o gas nos 45 euros e que se volverá aos prezos preguerra a finais de 2027.
1: Galicia e outra ducia de comunidades reclaman ao goberno a convocatoria urxente dunha reunión para abordar o estado de conservación do lobo.
10: Nunha carta, os executivos autonómicos piden que a reunión se celebre xa esta mesma semana. Queren que se retome o procedimento que o goberno central din paralizou o ano pasado cando as autonomías se opuxeron a ratificar o informe que declaraba comunidades favorable o estado de conservación do lobo. As comunidades defenden que é favorable. Segundo o censo elaborado pola Xunta, en Galicia hai 93 mandas de lobo e a presenza desta especie esténdese en máis do 90% do territorio. Máis información en G24.
1: Teño que dicir que a dirección nin afirma nin desmente de que vayades mercando papel higiénico.
6: Porque bueno, nos imos a cagar.
1: Exactamente, pero por esta orde ademais, ¿eh? Sí, sí. E un poquiño de lévedo, ¿eh? Se vos gusta.
6: Sí, que pasou?
1: Bueno, fin. Claro, vos non, non sabedes
6: o que... Hai que recuperar o TikTok que o temos aí abandonado.
16: Ai, que vai haber outro coronavirus.
1: Bueno, sé, pero ademais, dime...
6: Espero que non, que
1: non me pillen, dixeron mira, directamente, como, pero sutilmente de que merquemos como para unha boda. Dicir, o grande, moito.
16: Ah, cantidad.
1: Como cantidade.
16: Acabasme de recordar unha cousa.
1: Que pasou?
16: Teño que ir comprarlle latas ao can, que é o que teño que comprar que, en cantidade.
1: Que pesadelo, can. Pero que longevidade ten ese can, máis ou menos?
16: Ti traballas
6: espero
16: pro can.
6: Espero que infinita.
16: Pois pues, prácticamente.
6: Non te compras nada a ti, non te permites nada, porque estás
16: Jesús, gastando pobre no can. Tan... ti que estás feita unha de fesio, porque xa se ve que...
1: Claro, yeah.
6: Está aí bueno, sacrificada día a día,
16: gastando sí, latitas de
6: latitas.
16: Uxo.
6: Ela comendo... Tofu.
1: Latita é un pub, non hai un pub en Vigo?
16: Latita.
1: Hai algo así.
16: Ah, latita, sí.
1: Sí, hai un pub moi bo.
17: É un bar Santiago.
1: Así te ten moi poca memoria, historiador, Marcos López. Adelante. Non recorda que houve momentos onde era necesario mercar, pois, o grande, non estas cousiñas 100 gramos, non, o grande. E hai xente que merca o grande.
17: Que compro 100 gramos, Dios mío.
1: Eh?
17: Que compro 100 gramos.
6: Non che pode pasar nada, eu compro 100 gramos, non che pode pasar nada peor na charcutería que ti estés esperando polos 100 gramos de peituga de pavo e haxa diante alguén que pide 400 gramos de queixo.
16: Pero, 500
6: gramos. E diste mi, pero mima.
1: Iso incentiva, non?
16: É que eu non sei calcular.
6: 600 gramos, e diste, pero non vou acabar nunca. Non vai... Pero por que levan tanto?
17: Porque van para toda a semana.
16: No, porque non saben calcular.
17: No, porque que fui hambre, compras así.
6: Eu vou de 100 gramos en 100 gramos, así como frescos, sempre.
17: Claro, e vas todos os días a molestar. Hai que ir unha vez a semana a compra e deixar de molestar ao do super, que teña moito traballo. Venga.
6: Ti es de mercar en grandes cantidades.
17: Claro, e se pode ser ao mes, mellor.
16: Ao mes?
17: Ao mes, si que
16: hai fai ese cálculo, Dios mío. Que
1: tú comes todo o teño. Comprar costeletas para todo o mes.
6: Pero non sei o que me vai a apetecer.
16: Yogures que sempre caducan. Están os yogures están sin caducar. De repente, cerras a nevera, abre e xa están caducados.
6: Sí.
16: Pasaron 15 días.
17: O peor truco de magia do mundo.
16: Como os aguacates tamén. Non podes comprarlos para todo o mes.
1: Que nunca teño claro, cando teño que mercar máis cousas e que non merco habitualmente, non sei se é moito ou pouco.
6: Pero te si hai algo que merques así en cantidad de, que dices, isto merco xa para unha grande cantidad.
1: En xeral, de abundancia con todo. Millor que sobre... Incluso non se teñe que comprar unhas zapatillas, se é o mesmo prezo unhas de talla máis grande, merco esas. Porque, sí.
6: Porque diste, le van máis material e me fago mellor compra.
1: E chegase antes os sitios tamén.
17: Inda contar medrar.
1: Inda contar medrar.
17: En plan, vale, eu creo
1: no, no, teño, eu coñezo xente na miña casa, da miña contorna, que di total, eran do mesmo prezo, pero se non é o que necesitabas ti, para que vas comprar... Non, non, é que regalan 4 ou 5 máis, pero se non vamos comelas ou consumilas... Bueno, pero regalan o grande, abundancia, sí, da igual. Millor que sobre que a que falte.
6: Eu non compro case nada en paquete grande. Pode ser que compre o aceite cando está de oferta, entón o millor a garrafa de 5 litros ou de 3.
1: Entrou na miña casa iso. Iso sí, non era habitual, agora
6: na
1: sí.
6: Na miña tampouco, sí, pero agora hai unha tesía de botellinha en botellinha, sí, como en todo, pero agora xa garrafón.
16: Garrafón,
6: e o leite pode ser que se está de oferta, pois tamén digas, bueno, pois levo unha caixa, non? Unha caixa de bricks. Pero demais, eu confeso que vou aos poucos, un de cada.
16: Por non pasar traballo.
17: Ao de revés, é moitísimo máis traballo.
6: Sí, é máis eu creo que tamén é máis traballo, pero dache para cada día ter unha apetencia distinta. Quero dicir, eu non sei o que me vai a apetecer mañá, como vou saber o que me vai a apetecer a semana que ven.
1: Hai que ter unha alternativa, claro.
6: Non podo planificar tanto.
17: A ver, non entendes unha habitación na casa, na calle aceite, na calle bebidas.
6: Non, eu as
1: miñas habitacións... Vivimos en lugares civilizados. Non temos un cuarto para meter bebidas.
6: Necesitas para dormir.
16: Non tedes bodega, non tedes...
17: Mi madre,
1: que a teña aquí colgada,
16: pero,
1: sí, claro.
16: Pero, vivides no inframundo.
1: Unha adega.
6: Vos tedes adega? Ti tamén tes adega?
16: Ame, claro, hai que ter un sitio onde ter ali todas esas bebidas.
17: Un arcón congelador que pode vir a Sétima Guerra Mundial e ti sigues comendo carne.
16: Claro,
6: eu vivo nun piso de dous cuartos, un utilizo para dormir e outro...
1: Para vivir.
6: Pa roupa. Como sabedes, para a roupa.
1: Pa espertar.
17: Bueno, pues hay que quitar da roupa, que no, roupa
6: no se come.
17: ¿Cómo quitar
6: da roupa?
17: Meter un congelador, meter botella de aceite.
1: ¿Qué pasa que na aldea hai terreo, non saben que construir, e baratísimo, e vi baratísimo, e empezan a facer cuartos, e ti vai facendo, sobra lles cuartos.
17: Pero non tendes xa teu outro paquete da roupa. Fixen
6: a miña despensa da roupa que lle copiei a Débora, sí. Que Débora debeu desmontala desde que tivo neno, eh?
16: No, creo que o tapa para non darnos envidia, porque sempre
6: también,
16: falábamos.
6: Porque a mí sempre me daba envexa coa claro. Despensa da roupa, coa súa vestido. Dixen, eu quero un igual. E aí está.
16: Chocolate, eu compro de 5 en 5 paquetes.
17: Chocolate.
1: Porque sabes que vas consumir.
6: Tanto.
1: Claro.
16: Home, claro, porque sempre hai quen, va, quen despois che vea que colle, vai che espinicando.
6: Eu chocolate non podo ter tanto na casa, non?
16: Sí, sí.
6: Porque senón como todo xunto.
1: A mí me pasa igual tamén.
6: Eu hai cousas que compraría de boa gana a camións, pero digo, non, non vou comprar só unha caixinha porque non me las papo todas.
1: Sí, sí.
6: Que autocontrol.
1: Como a publicidade, autocontrol.
6: Pois autocontrol poñomo a hora de mercar. Porque ahora de comer son incapaz.
16: Claro, este, ahora está pajo, ahora como me callen.
1: Corren tempos para mercar o grande. Hay cosas nas que antes ian o cativo e agora mercan o grande. Son vostedes de mercar abundantemente. Porque, aparte que hai determinados produtos que dís, non van caducar nunca. Pa que vou levar dúas caixas podendo levar 30?
6: Sí.
1: Se as vou consumir.
6: Sí, sí.
1: É igual.
16: Pásame a min copiando do can e, sin embargo, vou... Joa, é a miña, é a miña.
1: É o meu referente. Non se pode estar vivindo para bichería todo o día.
6: E logo hai supermercados que xa están especializados en comprar o grande.
1: Ah, sí?
6: Ti vas ali e non podes mercar un brick de leite.
1: Miren de mal.
16: Tengo.
6: O a caixa de 6. Sí, sí, sí, hai tipo cash.
16: Ah,
6: a ver, hai os cash que son só para profesionais, pero hai algúns cash que son para xente que non é autónoma tamén, non? E vas ali, pero non podes son todo grande ou se son pequenos, caixas de paquetes pequenos. Non podes mercar un paquete de fariña.
18: Non desde chantada, pero casi. A miña sogra, cando vai a compra, de modo automático. Entón, ela sempre leva máis ou menos o mismo, pero logo chegas á despensa. Como di Marcos, ela fixe unha vez unha compra para o ano e despois solo rechea.
1: Claro.
18: 7 paquetes de galletas, 7 paquetes, 4 paquetes, 4 ciclos lucías de huevos, así todo repetido, ela vai repoñendo. Vai enfrentando, pero vai repoñendo.
6: Pero vai frenteando.
18: O sea, que a mí chegou a pandemia, na casa de miña sogra había eso. Aquela la cena rebordaba. É así como hai que facer a compra, é a mellor xeito. Bueno, un saludo a todos, a esas galletas pariñeiras.
6: Pero é que aí dá un traballo, porque é como ser repoñedora do súper, porque ti tens que facer ese traballo na casa, a ver que me falta, ir vendo que teño que repoñer, imos pasar isto para a fronte, que está a piques de caducar, vamos consumir isto xa, que caduca...
16: O caso
6: moito,
16: é que hai,
6: moito pensar, moito...
16: Hai sempre 20 paquetes de galletas e son as galletas que ninguén comen. Ou polo menos no meu caso. Que son
17: porque as outras comédelas. Gelimiñana. Entra galleta porque as outras comédelas.
6: Claro, non duran na casa. É que cando dixo de 7 paquetes de galletas, dixe, que merca, que pode mercar 7 paquetes de galletas? Eu se merco 7 paquetes de galletas duran 2 días.

0: 7 paquetes de galletas.
1: Oye, pasamos con cando hai celebracións especiais que desfacer aí na casa, por exemplo, pan. A mí dame moita rabia que quede pan aí. Entón, que tampouco pasa nada, que igual, pero e xa non sabes, se levas de moito, se levas pouco, porque sí. Papá, a xente papa pan como se non houvese mañá.
2: Pan sempre pouco.
1: Sempre pouco, claro.
0: Sempre entón, pouco. Pero logo
1: dependendo
0: verdade...
1: que leves, a xente come, sí. se levas moito, come moito máis, se levas pouco, entón hai que ir pouco
0: a pouco. Claro, iso é unha boa técnica, sí. Si queres que coma un pouco, leva menos.
2: No, se levas pouco, come un pouco. Eso é unha máxima increíble. E se nos invitas, xa nunca.
0: Pero se levas moito, non quere dicir que coman moito. Pero eu entendo que di Kiko, porque hai xente... A ver, o pan, que problema hai? Podes mercar pan de abondo, pero hai xente que non pode soportar tirar pan.
3: Congelador.
0: No, ahí está. Estar desperdiciando pan. Hay gente que no soporta y entonces escasea yo pan porque quiere ir o justo para que no sobre.
3: Es triste que no va a festa con que escasee yo pan. Oh.
2: Claro. Es que a mí me están hablando en chinés. ¿Qué sobre pan? No hay un porco, no hay unas galiñas. Un pan es una cosa.
0: No hay un porco y unas galiñas, ¿no? ¿O te meto en el vestidor? ¿No?
1: Atención, tenemos un accidente a entrada de Pontevedra dende Vigo, con retenciones, con un desplegamiento importante de ambulancias, protección civil, garda civil, teñan en cuenta, se entran en Pontevedra dende Vigo. Poden atopar retencións importantes logo deste accidente de tráfico. Agora mesmo están asistindo o accidente, tanto ambulancias como protección civil, como garda civil. Aí armada unha moi boa, así que tiñano moi en conta se circulan por ese punto do país. A ver, máis mensaxes. Que nos di por aquí, por exemplo, aquí, tamén.
4: Bos días, familia. Hello. Eu vivo solo. Ajá. Antes sí, compraba, decía, por si ven alguien, si teño unha visita, si aparece alguien... Hasta que me di cuenta de que vivo solo. Entonces, como vivo solo, pues ahora tengo una nevera que parece nevera do pobre, pero prefiero eso a tirar las cosas, porque la verdad que no hay cosa que me dé más rabia que tirar comida. Entonces, bobo susto. Marcos, no te doy razón. Ala, as caixeiras, as reponedoras, alta carnicería, alta chuquetería, o que quieren el trabajo. Si non vamos, non traballan.
2: É o que
4: queren, sabes que pasa con estas cousas, non? Canto menos se traballa, ao final...
2: É verdad, que xento que quere traballo.
1: E sí.
2: Se si podedes non pedir as cousas, por favor, tamén xe encanta.
5: A ver, o que di Kiko, pues, hai que darle razón, tamén xe encanta.
1: Por fin.
5: Razón.
1: ¿Ves, Marcos?
5: Tú, mira, hay un ejemplo muy fácil. Tú vas a una casa con 20 personas, fas un polo para las 20 personas y sobra un pedacillo de polo. Fas 5 polos para las 20 personas y sobra ese pedacillo. Fas 20 y más de lo mismo. Venga.
2: Totalmente.
1: Sí, sí. Estoy pensando así.
2: Pues hay que hacer 40.
1: Bueno, claro, aquí, y si tes grandes alacenos o tes un cuarto preparado, pues, como vedes, non somos desta secta. Envíanos aquí unha mensaxe no WhatsApp, na aldea é o que hai, pero aforras moito se aproveitas as promocións boas e non as trapalladas. Aquí con foto de aceites, bueno, nos gusta acumular aceite, ¿eh? Sí, maonesa, sí, brrr, sí, sí. Aquí.
0: Bueno, as veces é unha boa, isto é como a bolsa, non? Sobre todo vendo o que pasa actualmente. Cando subiu tanto aceite, a min coincidírame con varias botellas de aceite na casa, cousa que era rara. Entón eu non merquei unha súa botella de aceite de 10 euros. Estiven aí aguantando.
3: Non facendo nada frito.
0: Claro. E aguantando, botando unha espiga ata que baixou. Baixou non tanto, pero bueno, baixou
3: algo. Tres botellas de aceite, diarme.
0: Pois duraronme ata que baixou aceite a 6 euros.
1: E consérvalo ti que para devolverlo. Así faz negocio tamén. Canto tempo podes estar a vas acumulando. Pan, calculadelle 125 gramos por persoa. 125 está ben por persoa.
3: É que nunca tivemos unha pesa nunha.
2: É que nunca pesei o pan. Sempre va unha barra, unha bola.
1: En caso de que a comida sexa polvo ou callos, subímoslle a 200.
3: Eu xa hai que andar pesando a comida xa desanotado mesmo.
2: Eu xa hai matemáticas.
3: Eu aí borrome completamente.
6: O accidente, bos días antes de todo, o accidente debaixo do puente da Barca, sí. Para que o conozcan, a zona, na autopista, dirección Santiago, pero solo está un carril cortado, xa que retención, pero se circulou. E bueno, de paso xa que estou,
1: gracias,
6: eu compro cantidades grandes o lino. Tamo lino todos os días, entonces compro 10 kilos, que a verdade é que hai muitísima diferencia comprando bolsinha a bolsinha. Veño, un saludo.
0: Sementes de liño.
3: Sementes de liño.
1: Pero que é un hamster, Alberto. Que...
0: Ostras. Ah, no, pero é moi san, é moi fitness.
3: Non sei se
0: fai
3: tanto.
0: Fai moito deporte e alimentas

0: Para que valen.
1: Pois pues fibra e todas estas cousas
2: vitaminas. Será para ir ao baño? Somentes de liño.
1: Vitaminas, omega 3, o que ten a comida boa. Toda a comida boa ten fibra, omega 3. Ten todos o mesmo.
0: Outro día escoitei alguén que dicía que ia ao baño, que estaba moi preocupado porque ia ao baño sempre ás 8:30.
1: Ostras, da mañán.
0: Claro, dicía, oh. Dicía yo médico, pues non hai ningún problema. Dicía, o problema é que me levanto da cama ás 9. Ese. Nah, no, eu merco sempre latas de conserva e pasta. Teño que ter sempre a despensa chea. Un saúdo.
2: De pasta.
0: De pasta. A forma de pensar é mercas de todo grande, de cousas que teñen data de caducidade longa, e logo abres a despensa e miras e dis: "Oxe, que cociño?". E un momento entra che inspiración, o mesmo que no súper, pero en pixama na casa e sen ninguén que che estea metendo no carro, colándose che ou esperar 40 minutos para pagar. Bo día. Ah, pues mira, unha fórmula.
2: Bueno, pero algunha vez tive chistir facer esa compra.
1: Ir facendo ti o teu vinieroski, ¿no? para non ter capturar xente, gústame. Si, a cuestión é non aturar a xente, justame.
0: O grande adoito comprar a cervexa, claro.
1: Eso en cantidad siempre.
0: Alimentos básicos. O detergente de lavadora. Faime graza os que poñen pack indivisible e adoita estar aberto. Un saúdo equipo, Xosé. Ah, que están abertos o indivisible. Se siente que corta, pon pack indivisible, pero corta igual. Por que vou ter que levar...
2: Vos lembrades que dos yogures se podían mercar... Bueno, hai marcas agora que ainda permiten. De un en un. Que os partías e as partías. Agora que veñen así, se veñen de catrón, podes partir o yogur,
0: Levante, sí, sí, o cárcere de Oroski.
3: Eu estou de acordo. Ai. Se non vas comer catrón yogur, xa que non te gustan, non leves.
1: Un yogur.
2: Menos mal que temos marcas que ainda os venden individuais.
3: Error, completamente.
0: Gati,
3: son máis grandes,
1: Ah, sí. Eso sí. Que ao final son catrón. Claro. Vétalos comer dunha chantada, porque senón que vou que che, claro.
4: Hola, vivos días a todos. Pois eu faigo a compra, facemos a compra semanal, pero ás veces sempre se nos esquece algo. Pero o guapiño desto é que levamos unha lista con 15 cousas e vimos con 30. Porque hai aquilo esqueceuse, outro que lle apetece aquilo, outro dice, levamos isto, que hai mi madriña. E agora non se pode, non, porque pasaste da lista e notase. Sabías de deixar 70, deixas 120, porque agora unha compra que eu facía antes de 55 ou 60, non me chega 90 e pico de euros.
0: Nada.
4: Hai que ter moito cuidado. Eu faigo con maqui, co pan tamén, non me gusta que estrociños que sobren, entón prefiro comerlo solo porque o meu pan gustame todo. E non me come moito, pero un pedaciño de pan na comida é moi natural e encantame. E non podo ver os trociños de sobras do pan, dame unha pena. Claro. Eu tamén como... Así que seña só, así que acabo de comer. Estou comendo pouquinho, estou metendo na boca comida con moito cuidado. Pero desas maneiras, xa digo, compramos así a semana, podemos facer unha vez ao mes unha compra máis grande, pero bueno, vamos con moito xeito. Tamén o chocolate, gosto meter un pouquinho adiantado. Non o como, eu reparto. Digo, un pedacinho cada día, así vou repartindo bastante ben, pero tengo que tiña. E tamén compro un grande, o lavabaixelas, compro normalmente que son 10 litros, compro así cosas rendiñas, porque así son das que estás diario comprando, pero a verdade é que sí. A compra normalmente semanal. Bueno, un biquiño para todos, que teñades un bo día.
2: Igualmente, igual. Isto de que lle dá rabia que sobren os trociños de pan, había unha época, non sei se hai xente que segue facendo, que se che sobraba pan facías un pudín para aproveitalo. Cousa sí. Que logo gastabas leite, ovos, azúcar e tal. Claro, non? Isto de, para non tirar o pan, acabas gastando.
0: Agora, se o pan, metelo no forno e sabe fantásticamente.
2: Bueno,
0: tamén
2: torradas, bien, claro.
0: Sí, sí, pan y...
1: Ainda está mellor.
0: Ainda está mellor, que se di. Ainda está mellor.
1: Como que di miña abuela, claro, de onde, que ainda está mellor.
5: Hola, bola extra.
0: Bola extra, bueno, aquí pues, estamos.
5: Falando de repoñera e de compra, a compra vai en relación a donde vives. Eu vivo na aldea, lexos do supermercado, que me queda a 10 kilómetros, entonces eu traio para congelar e para guardar na despensa, porque se nun momento dado tes unha visita, pues eu non podo ir a buscar unhas galletas, en fin, o pan, moitas cousas, moitas tes que ter sempre unha reserva cando non tes a tenda ao lado. Polo demais, produtos frescos, eu, o pescado e a carne, eso todo ao momento é fresco.
2: Claro, pero é verdade que se ti tes ao supermercado ou a tenda máis cercana, tes que collelo o coche para ir tal, eu tamén entendo que unha vez que te vas, cargues, non?
1: Eu estou me dando conta neste tempo que levamos na bola extra que o problema de todo é as visitas. Porque sí, hay sí. visitas na casa.
0: Por que non se suspenden as visitas?
2: Porque as visitas, por que non levan elas as galletas?
1: Ou que, exacto, ou que avisen 15 días antes de que vai haber visitas. Isto de hai que ter a nevara chea porque hai unha visita, porque non haxe visita.
2: Ademais, a visita non avisa de que visita, non? Parece ser que non.
1: Estoume dando conta que hai unha problemática aquí de que non se debe ir á casa da xente.
0: Sí. Iso, no, máis que non ir á casa da xente, que non veña a miña casa. Eu,
1: exacto.
0: Recordo que cando era pequena e estaba na casa da miña avoa, que viña pola aldea o superfrutas, é dicir, o furgón do super que traía de todo. Tanto era así que levábamos a carretilla para ir metendo todo que a miña avoa mercaba. Moito me gustaba ver como negociaba os prezos e se facía interesante cando el lle preguntaba: canto macarrón de caracol che poño, Carmiña? Macarrón de caracol.
2: Sí, tamén chamados cóbados.
0: Cóbados, sí. Boas, para un día que vos escoito en directo e non teño nada que dicir.
2: Que me dís?
0: Só sei que se vou mercar cunha lista feita pola miña muller gasto 100, pero se imos a compra os dous cunha lista feita pola miña muller gastamos 180. Por certo, se vou eu só chegar a casa a paño. Por que non trouxeches isto, aquilo? Joder, se non estaba na lista, como vou traer? Un saudiño. Marcos, non tes razón.
3: Vale.
0: Eu sempre recordo a Amelia García Bella, nosa compañera, que dicía que non había cousa tan lamentable que ver un home cunha lista, cun papeliño polo supermercado facendo a compra. E é verdade, eu penso sempre niso e por iso levo no teléfono móvil.
2: A ver, eu tamén levo lista moitas veces. Ah,
0: claro, sí. Que senón eu olvídome.
1: Pero justame que para non ter que dicir vou machadazo lle mando a muller,
0: Duramente. Se queres acabar coas visitas, fai o caldo para toda a semana. E por qué?
1: Isto que é unha metáfora.
0: E xente que lle gusta o caldo.
2: Claro, e logo
1: porque
2: veñen as visitas
1: na casa, ao mellor.
2: E comenche o caldo as visitas.
1: Abres a pota do caldo, cheira moito e non che entra nadie na casa.
2: Entón non che quedou ben o caldo.
1: Bueno, se é de repolo, repolo sempre.
0: As sementes de liño teñen fitoestróxenos, moi aconsellables na perimenopausa para líbido.
1: O que dixen eu?
3: Para líbido.
1: Mais ou menos foi o que dixen.
0: Só te quedaches con iso, non?
3: Sí,
0: que para ver co difícil que era ler isto.
1: Pero na menopausia, a ti non te, ainda non te pillou.
0: Bueno. Compra grande e ofertas mensual, fresco semanal, froita cada dous días, vais en nada. Outro que divo anotando que vexo, se está a acabar, e vou mercando, vou no mercando. Certo é que a lista casa sempre me queda na casa. En grandes cantidades, merco leite e aceite. Leite e aceite, sí, sí.
2: Son dous clásicos de mercar en grandes cantidades. Papel higiénico ninguén o dixo, porque estaba, facías ti a broma antes pola COVID, pero papel higiénico tamén é o clásico que non compras dous rolos.
1: Porque che dá
2: vergoña. Bueno, dous xa non hai, hai catro. Hai de catro ou de seis.
1: Vas con el na maga, dache vergoña, que xente entón, di, ai, mira, levo papel higiénico. Que? Non me da vergonza, un pouco.
0: Sí, sí, sí.
1: A ver se vou ser a única. Que vas así co rolo de papel e diste, ai, que se van enterar de cosas. Que
0: no eu vou a primerísima hora para mercalo nada máis. Porque me da...
1: Sempre che dá, hai cousas que, ainda que merque todo o mundo, dache un pouco máis de reparo.
0: Xente, mírate ¿no? con cara de, que, vas cagar.
1: Claro. Sí, exacto.
0: Non, non, aí é duro.
2: Non, vou me disfrazar de momia.
0: Ah, moi ben, vas dicindo, perdón, de momia, Bo día, miña nai, compra o Fairi en garrafas de 7 litros porque lle sai moito máis barato.
1: Ves? Pero eso non é que dura, dura e dura. Non era que dura, dura e dura. Ou eso era...
2: Pero bueno, pero ten que en algún momento gastarse.
0: O Fairi era, que... Eso era Duracell.
1: No anuncio dixe que botas 3 gotas e que podes lavar unha paella, era grandísima.
2: Claro, sí. Vas gastando, vas gastando os pocos.
0: Que non digo eu esta marca, pero sí que é certo que hai marcas brancas que gastas... Pezas a utilizar, que unha marca normal levaría, che rendiría moito máis que esa marca branca.
2: Que non fai escuma,
0: que non fai escuma, non fai...
2: En lavavaixela.
1: Xa sabemos cal é a súa tarefa doméstica.
2: Sí.
1: Xa sabemos a que se dedica na
0: cando
1: casa.
0: Cando nos enfadamos...
3: Ter guantes pa...
0: No, pero que somos animais, por favor. Ainda hai xente que utiliza...
1: Plumas
0: para... Sí, sí. E por que? Que sentido ten?
2: Bueno, pues ter, que non se che resequen as mans.
0: Antes sí, eu recordo que sí, pero...
2: No, eu a non ser que vai a utilizar así produtos corrosivos.
1: Jesús, que vas a cantar na casa?
2: Non sei, lixivia.
0: Para limpar as naves de sabón.
2: Non poño luvas.
0: A ver, 12:30, Ramiro, que temos algo que vender, non?
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Para que a receita que facías coa túa avoa non se perda. Entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube a túa receita e participa. Gadis.
8: Ois, descansamos un pouco.
9: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
10: Queixo Arzúa Ulloa. o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
11: Que, seguimos.
12: Mellor outro anaco.
10: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
14: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
15: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
14: Se contra as humidades tes que te bater,
15: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
16: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
17: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E feixóns 500 gramos, 1,89 euros a unidade.
16: Familia é máis aforro.
17: É máis teu.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
0: En todas las casas hay un cuarto en que hay comida suficiente, di Lau, para manter a media parroquia. Non entendo esa xente a que lle chega unha visita sorpresa, le va a comer fora porque non ten comida. Onde se viu iso? Como di no anuncio do Gadis, en Galicia, para que chegue, ten que sobrar.
2: Bueno, me igual tamén le vas a comer fora porque non te apetece poñerte a cociñar, a limpar e todo
1: iso, porque
2: hago
1: en directo para visita sorpresa.
2: E queres gozar máis da visita, de estar coa persoa e non levar traballo. Tamén pode ser,
0: E levo para fora, vamos tomar un café. Eu non poño cafés na casa, non poño nada, un café.
1: A ver, que non tens luvas para lavar despois.
2: Pois eu boto de menos a época, non sei se hai xente que o segue facendo, das visitas sorpresa. Cando eu era pequena, na casa da miña avoa sempre había visitas sorpresa. E do mesmo xeito, cando eu ia coa miña avoa, imos ir á casa de fulanita.
0: Joder, ya aquí.
2: E recibíante, poñíante algo, pero ao mesmo tempo tamén viñan, non?
0: Estabas aí tranquilo na casa, diba, vamos aí. Tomar ya una mirinda.
2: O sea que pasamos por aquí. Imos chamar a Purita o imos chamar a no sé quién. Ibas ya a casa. Tal, ali estaban coa bata, ¿no? E coa toquilla. Sí.
0: Máis patético que mirar un home cunha lista de compra nun súper e ver un home cunha lista de compra no súper que vai sempre e de repente cambiaron os produtos de sitio. Hai necesidade de andar a cambiar as cousas de sitio? Pregunta.
2: Pero debo engadir aquí que as mulleres tamén nos molesta isto, de que nun súper cambien todo de sitio. Ou que o mesmo súper, imagínate que ti vas a unha marca de súper na túa, no teu barrio ou na túa vila. E de súpeto vas a ese súper noutro sitio. Por que non están as cousas no mesmo sitio? Porque xa estás afeita.
0: A min agobian moitos centros comerciais que son moi grandes. Eu perdome xa. Ten que estar todo no seu sitio.
3: Pero todo a propósito, porque de ader voltas. Cantar máis voltas, dar máis compras.
1: Por que é tan difícil atopar...
0: A ver se aprendes, Carla, que é un cerebro privilegiado.
1: Pregunta, por que é tan difícil atopar as olivas? Que nunca sabes...
2: Estarán
1: que...
2: co aceite, non?
1: Non sempre. De feito, non
3: poden
1: nunca...
3: Poden estar cos snacks...
2: Pues xa é por despistar.
3: Poden estar
2: iso.
3: Cos encurtidos.
1: É que... Porque
3: poden estar en múltiples lugares.
1: Eso sí que...
0: Eu vou máis aló.
1: E miras os carteles e dices, pois, mira que estou lendo carteles... E
0: por que os derivados do tomate están en lugares distintos? Non está o tomate fritido, non está onde está o tomate en conserva.
2: Sí.
0: Nin tritu...
2: Non.
0: Non. Teño comprobado.
3: Denuncia aquí públicamente.
0: Teño comprobado.
2: Eso non ten lógica.
3: Denuncia, quédate calar.
1: Pero non digas marcas. Non digas marcas.
0: O coche non está no sitio onde está o tomate triturado.
1: No,
3: pero é certo.
2: Pero é así. O queixo non é tomate.
0: Bueno,
2: no. O queixo está onde está a maonesa e a salsa brava e a mostaza.
1: Sí, anda a fruta.
0: Pero tomate. O produto básico...
2: O tomate está...
3: Tomate fresco.
2: Coas verduras en conserva.
1: Para comprar todas as opcións.
0: Vamos a ver. Bueno, vale, quitemos o ketchup, vale. Pero todo lo que empece con tomate tal, ten que estar no sitio que poña tomate.
2: Iso sí.
0: Bueno, pues que me diga a xente, se vai a un supermercado e está o tomate triturado tal, e depois está o tomate fritido no outro lado. Ou unha cousa así. Non me acordo concretamente.
1: Sí, xente, xente, ten que estar todas as cousas vermellas nun sitio.
0: O que fan o tomate, pero tan difícil. Tomate, que o fan? Pois para mercar de
1: tal. Por colores.
3: Claro, tiña que ver.
1: Código de cores.
3: Un súper por orden alfabético, outro por cores, e ti elixir o que máis te gusta.
1: Exacto.
3: Vean.
0: Exactamente.
3: Todo acuerdo.
0: E é tan difícil.
3: Ben denunciado.
1: Bueno, por orden alfabético a mí non me gusta, que así están moitas librerías.
2: Sí, sí, sí.
3: Os daltónicos tamén teñen que vivir.
1: É verdad.
0: Que ti nunca sabes si verce con B ou con V e perdeste. Claro.
18: Pois eu vou super con lista, pero a lista que me fago eu mismo. Non me falta que me faga a muller.
11: De feito, eu paro a mirar o precio que sale por kilo, cando compras detergente, a canto te sale a dosis da cápsula, etc, etc. A miña rapaza non, a miña rapaza vai a eito. E claro, son...

0: son máis aforri que eu, o mellor, non sei.
1: Ah, non está mal.
2: Eu tamén fago, é que dices.
3: Ora, hai que ter tempo, para ir así ao
2: supermercado. Sacas a calculadora e calculas.
1: Latas de tomate triturado ou en trozos, en conservas de verduras, e o fritido está onde están as salsas. Por qué? Que explicación ten iso?
3: A mí que me explique.
4: Explicade.
3: Sí.
4: No.
3: A Organización Mundial de Saúde, que ahora non ten nada que facer, por exemplo.
1: Certo, Kiko, unha locura do tomate.
3: Que se poña a mirar,
4: unha locura.
1: Sí.
4: Unha locura.
1: No, hai que máis que acaba de abrir.
3: Dixeron que é unha locura.
1: Que queda o coronavirus este, xa queda en segundo
2: plano. Mira, no meu super de referencia, o tomate fritido está cotriturado.
1: Segura?
2: Sí, o que non está é o ketchup, pero o tomate fritido sí.
1: Cotriturado?
2: Colado.
3: Hai unha conspiración? Pode ser que haya unha conspiración.
4: Tamén teño Kiko.
2: Tamén teño as aceitunas.
4: Non,
2: as aceitunas non están co aceite, agora que penso.
1: Por exemplo, mira, aí está. Aceite, claro. Aceitunas, aceite, derivados. Claro. Aceite de non sei que, aceite de non sei que. Pois non están. Aceite. Ten razón, Kiko.
4: Aceitona.
1: ¿Eh?
4: Todo con ace.
1: Todo con ace. Claro. Ace de feo disco.
4: Ali, tamén.
1: Todo marcan normas europeas. O que está cociñado non pode estar cos crus.
3: Bueno, xa veo listo.
4: Ostras.
3: A darnos a explicación, que nós estábamos aquí todos contentos conspirando.
1: Está pasando moitas cousas por aí fora e nós ni nas cheiramos, como para chegar a Belfast.
3: Que foi a Europa, non? Unha orde europea.
1: Alguén, o mesmo que fixo do tapón que non se pode arrancar, fixo a idiotez esta.
4: Todo o que manden está ben. Que tamén mandan cartos por gandeiros, así que eu que fago o que
1: Oi, por certo, cando se fai efectivo Mercosur? Onte tomei un bistec que estaba duro, que dixen, isto ten que ser de llama, seguro. Empezou un Mercosur, xa, ainda non.